0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidari.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpan í hånd? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1225. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Búileg tún, ma bílrögt, kurlavenshel.fo, ætla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer och tackar mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Faxikondi. Släcker du?
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte jeg 2, gulle veit.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarvig och i heimenom. Och så är det röjande knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: i alt du elsker tar vid.
1: Elsker du tar oss. Så tjukker man alt du blir tar oss.
0: Jeg spryer deg tar oss.
1: Direkt på neste måte tar oss.

0: Velkommen til Stjøtnene. Stjøtnene i dag fullmåne. Vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen alle, tror jeg.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Det så at vi hadde jo lagt inn så vel her før i år, og lagt inn ikke ferdig til arbeids og skal avgjøre noen ting, og få det meste gjort i hese vikene, og så ferdig i sommerfrø. Det sier seg selv at det vil ikke være øyne tog til å gjøre testaur og kromsfrinsene, som man sier, og normalt. Det är nog mal som skulle avgröjas och det är avgröjt i tingsnån och så är det också att vi får täcka lusen till färd tror jag men tingsen finns så hem och så drillade jag en landstorsman och säger ja, nu får jag det inte färd ju att du säger nej nej som landstorsfack får jag inte färd vi må arbeta och vara klara till alla saker vi tog som vi skulle komma vid och träffa oss och söka vad hänt vi tog. Men 8000 normalen som är till vittjärar och som en färfalsk attack har sin tur dörren till som en social och milon till er heter här vi tjåfartslövande som ska brötas att dör heter vi att löv nu är långt till tutsjåar, rotland till tutsjåar är löver. Och vi nämnt oss inte svejnast det är vi tutsjåar är löven och det är bara rotlar till inte sådant att det skulle förnutsjast ordliga korsdagar till er. Tej köra och så får man det för långt och tar det rätt armar. Så att nästa veri kossar. Är det att han rätt maten att göra tingen på? Hur har du bo på den?
2: Ja, det var ett jävla ganska ut. Alltså, jag har hört kvart och vi med sig han har varit. Och jag hade varit förmär vinnen Ben Arbo som säger till att det var ju bara... Det var ju bara en borskabrum där man visste inte vad skipen måste hava. Och så höll man bara fast vid det som är. Och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade i. Lutl, man häckade i Gjeldstuna vid Simonar.
0: Jag tror inte att man kommer i rå här. Man
2: ja, just det är loppat av Tutsjö. Annars var man samdrom att det skulle vara 8 och nu det blir Tutsjö. Och tar du tossar om ånöjd sådana klarsta att han ånöjden hon är suttja och säljer gärna för att känna hon här och en första bäglanden säger till att att detta var inte rätt att gånga vid till att 8 år det var ringt nog men jag såg att häckade upp i Tutsjö är så på det värre tog det ju som onker har långt sagt en eka gava ut til fæi om hessi her stóru virinu som okkur jo suttja og í dagsins handli det at þetta jo miljónur som vera fluttar eðla vera latnar ut til nokku fæi som kom að umsýta der svo til vel skiljandi at Berglandi sé í annaflöksunum sér ein malur nú men her sverra er svo forma að vinna að þetta var slóðu samgangsjallin þetta var það som flokkur var Hej, det är under vi och tog tog det här under vi att häcka upp till 20 år. Men jag kan se under rätt ju en och till att man har långt funnit det här, hur är skipen som låg gräva? Alltså, jag har haft den här samgången sedan i 4 år nu, eller knappt i 4 år. Alltså, underfarande samgången. Och hon fann det sin egna beinlösa spårningen om kvart, hur skulle du skipa och grafistervinna? Alltså, ska det vara vi... Ska det vara vi uppe på Sölund, långt här uppe på Sölund, ska det vara vi en där skipan som Lutstrys mot hava nu, vi Herman soffer in och skattar härsta i Sölund för här fram, skulle löjven fälla attor och så vidare. Alla spurningar hanker läser loftet. Och i halde jag först i min politiken visar ett avvist politiskt måttlöse. Alltså i 2006 halde jag att säga att löjven upptäller för gilt i Aachana. Alltså jag vet inte vi var här och man diskuterar det och men man finner nog att det är för skipa man ska ha. Så det som hände vid Löfstuen är bara bo om att en pastor att finns att få lite väg för skipa man vill ha. Man också kunde ju sitta här och gita för skipa en folkavlångrund och sambandslångrund vill ha. Det här är säkert öliga fäckningar om det här är fejn om att man har häckat upp i Tutsjö och sådant tarra så har man ganska häckat upp på de här. Så det är mer i tarrafavör och i hända bröjning som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det är som Johan ser in på att folkavlåkren och kanske sambandet är är nog det vi är så skipande, men alltså jag säger det så sending som vi var i att vi har ju haft Jana Flaschen och Sjövelde som har sitt i samgång 78 år. Och tar arbete öjligvis med all någon och är samt vi avans, alltså du finner ju att det är för skipande ska finna det och tog i verskattar.

0: Velkommen til støttene som politiker og skak. Vi er og fullmannen over bordet, Torbjørn Jakobsen og Jons Eidsgård og Hen Zachariasen. Vi får ta oss om politisk vedskift I fargen, men vi får bruke en pikkel ut av løte på at det et drikkva samregninger tog gjennom noe tror jeg det alltid det tar opp til danske politikerne for å skipa en støtt. Nå hun så kjørt, hun skipa med den januarflotjen SF og så da radikala vinstra og så da moderat Anders Lars Løkken. Og til Mette Fredriksen som heldte fram som fortsattes rå herra fru. At det tek så øyla lenge at tog jeg få skip på støten. Vi har ikke haft det så langt I fargen, men kjenner vi nekka til støver som har lukket seg som danske politikere kom I at den valde som første av mars?
1: Ja, altså, det Under heimansøren hevet av gos gjør ofta vi så øysen ta I veldæren blad jeg vil 8. november at landstøren ikke kom I eier for noe I hjemme og kanskje også I februar så det kunne det ikke lenge tøy men altså støvende ikke var en den man jo når jeg sier at ikke man færre noe nødt så han jo et handelsministerium kan man kalle det men jeg halde at fortsatt så har han sett I år og akkurat det som du spørste om Hon säger således, alltså nu ska det inte akära det andra, att annars ska välja en fyra, jag har gjort det som man har gjort, men har du valt 12 flockar in I parlamentet, så har du by om att det inte så länge tid att få en av köten på standa som du har gjort just nu för. Det är väl det som är årsöken. Och så är det en drottning som är I mittlen högra och västra, och så alla den taktiska lögren, Lars Löcke som tjänade, är ett ländamål som ändå at det endte her som han endte I. Men for lukket som at statueret her at han omkringer at han som røgner at familien fungerer så ender det hos alt vis ned her og han dryer langt eller venstre enn han der ute I støtten som fra London men som fikk som ikke var allvel at det kom de kjelta fram
2: Jans, nu spurte du om at det drivs langt ut, altså, og jeg har opplevet det før, jeg minns selv jo I 1945, da var vel I kjente juli, og en landstyr ble ikke kjipet før hun kom forbi helten av september måned, så her får alt sommer til samgang og samregninger. Og grunnen til at det drivs langt ut, det var tog at til samregninger så blir jeg Til enda vi at det ble andre samgånga, nemlig I midtelen Folkeflotjen og Sabbatflotjen. Annars hadde jeg noe så avhåverst, det hittet etter samansettelsen I det danske støttene og samarbeidet vi følger. Nå har vi en støttene I Vimina og I Danmark, hver og I Iveveien ligger til venstre til helt tydelig, med moderaterne og halve til høyre. Og I følgen har vi akkurat det øvete myndene, nemlig å kreve en Sjøtten I Vimina, hver Iveveien ligger til høyre, og Janaflokken så den eneste som vinstremennene og kan holde sin tannveien. Så til tver sjøttene som føvner breit, men tann I Danmark ligger til vinstre, og tann I Føyen ligger til høyre.
3: En? Ja, og kanskje at det ikke så lenge at det ganske veisende samband vi her at du fikk en sjøtt som var sammensett det strøyne som fyra åren I Danmark som ikke var vinstre-hakra og blokkpolitikker og jeg så fører noen lukka som det til som diskusjoner var om det skulle bløve det eller ikke og det vel annars nyvig om at hvis du tekker der hakra vende flokkene så hever Lars Løkke haft en øyelser av løyklot Og det krutje som I midtelen, kanskje moderaterne og Dansk Folkeparti, har kanskje også gjort det, at det enda som det enda I. Men Lars Løkke en snill politiker, og man vet ikke hvordan det lykkes med innebærer det som han gjør. Men det var vel annet en evig, og han snakket aldri om å få en støt som lykkes med armeien I dansk politikk, og jeg trykker vi også ned at og som også er nok så rymelig at selv om det røyner gjør alt for å komme og ikke gjør det selv och få en ministerpost, och det så finns han samma attor, så att man kanske går så tjänar det att han då går så väl att helva, och han är så kom här som han attlar, och är så runt att spalta spel som det att han lukar som vilt något annat, men det är säkert det som han vilt innan sin del lukar.
0: Hitt jag var lutsindre att ta man först och fastkastning som på som det här var, så var Anna Falkenberg som ombåde sambandslåsen och jag är ute och fortalte hur snäck hon är finns i kökt, hon tar hon är vid snacka vid det som skipar stöten uppe i Marienborg, och i det är så tjuruskalde kom ut in näka du samma ta och i först och fastkastning som på en affär på andra matan och få akkurat allt av det och i lär vid stötena hävast till dömes Anna Falkenberg som ombåg sambandslåsen som alltid över parter av vinstra tänk på att stund och i fackadistund. Här var så vi sitter i anstöv så ser hon sig att det finns näka köknen. Men kanske oss inte mörda närliggande också att tjur skala för näka köknen tog han ombåg januarflåsen och hev lukat som stola eller inte vill möta januarflåsen av Falkenberg. Kvätt är rätt och kvätt vänt skojft och just nu.
1: Om så är att man bara lustar ett och förr kommunen, FM 8-ondanen, så var man pura samförd om att det var Anna Falkenberg i Tjurskalde som var huvudsarkitekten, att han fyrde, det är ju samgångskäll, som är det samgångskäll i medel och fyra danska flockar. Alltså det är helt ofärdligt att Milan eller förrigen kunde vara så okritiker att läta som Falkenberg i sin mikrofon, att det var ju Falkenberg som det här var största ånkje skulle ha sagt. Och nu har vi alltså omankan att tacka det här borde ordet i den här signiga samgångskäll som hever i fargar att göra. Det är rätt höjmastyrst hos ur enda och i annan, och det kan inte vara något annat om så är att det ska vara ångsvägna här vid Bjoj. Då här är ett sambandsfolk och ett samrygdesfolk som ombåar fargar nere i Falkenberg. Och här är ånkje som är handfast och just nu. Regeringen vill stå fast på kongeriets suverenitet. Alltså heter alla tryna, heter den här ånden, kongarujet som alla somno tryna, som muren ska haltas rymmar fast och så att ånkje finner på för att person just nu kongarujet. Och det snurrar sig om det här uttörsliga som det har varit, det är att vi ska dröfta möjligheter för. Att ett nytt sökabel också knyttes upp till infrastrukturen på färgen, och så ständ långt ner det så främt. Det är gott år. Färgens landstyr önskar det ingå i dröftelser om finansieringsmodeller vedrörande en tunnel till färgen. Det är en stor dag. Alltså, jag vill säga att nu fär man in och faktiskt integrerar bägge förest boskaparlöj och förest understorkärv, eller framtogar understorkärv in och i danskan folkatings politik, eller danskan politik, och alltså ja, och det andra som slår mig allvarligt, alltså vi det var ju ägång till åraböcker i färgen, alltså alla föringar runt kring om alla värna kunde bruka språtan avkäpes, nu stände det god han hjälpte dem här att enda stötna vill sikra att färiska studerande det söker om särliga villkor, för exempel avgång till årböcker med vidare vid examen på vidaregående utlands, alltså det är ju pura åpenspel i fargen. Jag vet inte om det kvui att det är bland en pastor av en dansk samgångskjäl. Alla tos. Detta har jag inte brukt negativt om att rösta mig av omsöver att det var folkningsmöver där.
2: Nej, det är nog heller inte, men det som jag aldrig är avvärst hvis man hickar efter. Alltså, stötnen sa Mette Fredriksen är parlamentarisk nog så vajk. Och tog det övriga området att hon har stolsflakan och enda listan och alternativ vi, men hon har så görs det här trädet att hon har finnit det i Nordatlantiska mandaten till att stola sig. Och det som jag hade avvärt till det här att jag aldrig nämnt det själv i ingången är att sammanslagen har till alla tyger så lätt att det som man kan minnas helt att det till Oliver Eferse var pastor, integrerad pastor av vinstra. Och det här reipet jag och det här där vi fått mån liv upp till. Men det som händer här är väl det här att hon, alltså Anna Falkenberg, nu presenterar sig som sambandslocken av Folkartinget, Jan Bjørn Stuy som Sjurus College, han kallar sig för Janaflokken av Folketinget. Om det som mest är att det här hänt en uppkyr i mittel sambandstationen och vänstra, det vet jag inte. Men vänstra är inte parlamentarisk grundalär till sjöttene. Det är 100%. Det är det inte. Men uppenbart är så en och tingbojsen av vänstra som hever tidser til fralse til at færre innsida til, men jeg parlamentarisk grunnallet. Hvis hun reipa seg av at hun finnes hese årengene vi, ja, men så da tog hun ikke vi lyfte om at skulden ikke oppsteg inn i salen, så batsi jeg stjøpten opp. Det er oververst. Og det er aldri pressen kunne prøve diskresenter og spørst. Men altså, betyr det at det her samstarve som de har haft, vi vinser alt atter vi fra begynne, ja, og nu heldur opp her.
3: Ja, och det var rörliga speciellt, alltså visst det händer att Anna Falkenberg för nu att lägga fall av löj vid danska köten, ja, som en pastor av sambandslösen i förrigen. Nu har Jemans själv sagt av löjfarna, han liksom var återvält av och tog spart huvudet upp runt där han satt där. Och vi kände oss en större än Anna Bräckman, alltså han visste ju oss en pura grad kvar han var och kvar han stod där. Och nu kom det upp i något här som läsaren på Sjursnära. På en eller annan måte är det släckt klockre av det. Att vi har i grunden två sambandsuppositande när jag har fått det. Och de har ju kost öjligt och att de har klarat finnas till förrjar. Så det är fyra åren att det var då. Och man måste förstå att de har det klarat också väl. Alltså att finnas några ting som är utanför det vanliga. Och det är något som har kapping ut från tog som häller av fram och för att kunna vara det här så har man uppenbart lagt sig kärrflätan Gussifran Falkenberg och säger till att nu vill leverera en pastor oss ner och ska stola stötterna och det här viskar Gussir öliga speciellt och det kunde ha spilt något visst det är tillfälligt och nu är det spännande att sådär kostar för att vara.
2: Ja, vi ser fjellvilla folk, så jeg fer og spørst til dem hos Løkman om dette avtalet som jeg gjør til middelen Folketingsombudet og landstyret. Altså, vanlig hadde Folketingsombudet ikke taget oppgaver på seg uten så at det for langt armes av landstyret, noen til aldri finnes det slett, det skulle det være. Men futsing av Sorgatunnen, jeg kan ikke være ut fra at han må være kommet signaler, tenkende seg om røyne tykker å få til å ta inn ankersvektene. Og jeg tykker veistand til å komme signaler, tenkende seg om til dem satt her vi IOC, altså røyne tykker å avvise støttene til at medvirke til at dere får livmannskap på IOC, så dere slipper at lønne bjattene. Så jeg halte til kanskje det mest avhåverdere vinkeln och just det här är detta signaler som är sända och tingande sig nere i Kristiansborg och här är det så förhandlar jag på plås.
1: Det som jag läser på sjukhusen är det är den här mamman en den här mamman vi ryker lite av mjölk som ligger här och vi släpper alla noter så är jag sikt på sjukhusen danska vapen. Alltså ta i läs det här som led i varetagelsen av odenriks säkerhets- och forsvarsområdet här kommer i Danmark är särskilt ansvar i Östersund och Atlanten och lusten nu med äkte medindragelse och medinflytelse från Färöarna. Alltså det kommer alla NATO men alltså det är vi som öjer Östers som ligger nu sådana skagrack som vi behöver inte vi Östers att göra men det kommer släppa det här var äkte medindragelse alltså det är så kolonialister skriva det är högt ohonad nästan av det då skiljer väl att Anna Falkenberg blir en parse av det men annars om man allt att säga. Så hade jag att en rakte den också rakt han säger faktiskt att Mette Fredriksen man har haft en gav hand i sig i samrådet. För det första har socialdemokraterna finns ju vanliga näkvar. Råhär. Alltså i munnen innan blockarna. Så det var nästan vid hjälten av ministern Karlsson och och så säger det snarare att alltså det som är den stora manövran och ju sånt det är att man är klara att Jeg finner ikke dragsted, altså, jeg finner ikke underlisten, og Lars Løkke til i hele tiden, jeg nikker til en større part av oss ned. Godt nok har dragsted sagt det, at er det bedre noen ting, så jeg at det kommer til fortsatt vi kjøter kjøborgeren og andre som vi får ha øyne tro på vi har gjerne vi. Men ta er det nok at Mente Fredriksen skal ha og kan annan enn at Eko at det kommer til en mål, og det er vi det av, det er faktisk, så fungerer danske politikker, altså, det er det är alltid avtalet baserat. Och så ett annat sätt att säga det. Jag tycker att vi budskapen i Wisman är här var synd. Helt vi har svälja det ekonomiska vidskiften i avtalen, men men därför så tycker jag att därför gänga att det är hevig inte öliga väl i Danmark runt budskapen i öliga lunch och nu kanske körer och synder på en förvantning av vuxen, men samma gång till så har alltid det här. Nu är det bara skott i köknet där i rundarna. Det ser nu inte så helt gärlig ut fyrdjörna som ska sitta och fyra här. Så är det något sådant ting som man bryter vid när man ser vänner. Medan andra man inte landbundar och malar av. För det första för vi nästan 140 år i Danmark.
3: Ja. Jag tycker vi har sånt att jag tror inte ni om att man tar sig med det här vid Futsinsen eller Soriatonlen. Som Johan sa innan, så är det pura givet att det är nästan som sambandslokken vi har arbetat för att få av i. Det tar ett helt korridor på samband till vi väl. Så att sambandslokken har ju garanterat en parst av oss nu som skriver.
2: Jag kan fråga mig till kväll att det radikala tjänstörer säger till det. Alltså att man kastar alltid på hundelsen av danskar på ett nu. Hetta er ikki aktuelt bætt nú til og boja jo vetur at ta skal koma ein projekt á borgi um ein 2 ár. So so nok hasta
1: det
2: heldur ikki. Nei. Vat
1: hann við orð. Ja. Det er við da.
4: Ja.
1: Han det er nokk SF som við hann í natur.
4: Ja, det veit sett. Men onakra treitir skulu uppfylla.
1: Altså han var så avgerande för budskapen Danmark att han blev alltid det är nog så fantastiskt att så blockan som tar sig ut och gör hava boxar ut och ut mal.
4: Ja. Låt oss hon läsa danskarna lite och en låt och jag har ett mål som jag alltid vi skulle vänta här. Det var sådär snarare att Samuel Petri Grund som är enast om på Fyri Kjolstur i Alöktinje sätter bara i Stahid Nilsen en spurning om gosset tillbyggvinn sin sak nere i färgen. Är vi till röjar hvis vi är avbörd på enkla matar, hvis vi inte får olja att hända vägen och hvis vi inte får försörjningar i ära matar? Och bara Stahid svärar så att det var en grön trealtrus spurningar och han svärar så att det skrivliga och jag bara säger att jag läns svärar så blev vi rättliga örkymnaver tror jag att ta vurs sig att nu får man ju hållt via kanna alltså nu får man kanna och snäck och olje för då jag lagre och så vidare och som jag vill skilta så är det där stora aktörerna som brukar olje i färgen till först och främst sev alltså tar jag olje och lagre till kanske 6 veckor och så är det tömt. Så finns det av dem att det är eskalerar som gång fyrt sig bär i Miestru och Ukraina och Erastan att det inte blir cyklant till färger. Vad säger du så?
2: Ja, för det första kunde jag inte lasta bara Stein Nilsen för en åkfört. Han har sitt som det stort vis om all någon, men han så finns att det på den sån och det heter Klost, det är ett akademiker av Sverige
1: som... Det får ju vara att känna honom lagt med
2: att ruina. Jo, men han säger, vi är som all någon, säger vi tillbyggvink, alltså, men det är ett Sverige som vi skriver omkring. Välformulerar hon akademiker att tog att jag är pura samtidigt, att jag läser Sverige så... Så sådär det som öliga diffust man tossar om några fällskaper som man hur finns lima ska bo i och som man alltid ser att komma på i ett som heter Haka, ett norrländskt samstarv som jag ångar det hårt om fyr och så något som heter Nordic Security of Supply Network som jag heller inte har hårt om fyr och så är det ordningar som är det här att få en greja mynd av och nu ska man till att kanna göttla och få uppkört kvärde kapaciteter är och så vidare så vidare. Her är det inte något i tötsligt, men det kunde ha gått värre. Alltså, man kunde gå svära mer i tötsligt på att lömmas kvärt är oljegövslan, hur långt röcker hon. Alltså, det är man kunde svära på. Men det som jag sagt är allra mest just nu, det är man har en handlingsplan. Okej, här står han nu. og klarar kanskje trutja vikar og så en sånn olje etter og så har vi trublaga vi medforsyning og heile vei og øron hva gjør vi så? Og man gjør en handelsplan for hvordan kommer vi forbi til avgjørelsen det ser man ikke nok til her at det at man hever en arbeidsatla for hvordan kunne vi sikker for at en støva ikke teker og kvetter alt livet i fargen at han har 34 viker altså, at det stadig livlet her.
4: Nå har det alltid trodd ikke skjedd som landstorsmenn, og i munnen hadde det nok så banale spørninger å spørre, hvordan jeg var olje og øye ved fargen hvis det var lukket fire i det, hvordan lønner ikke klare av dere? Altså, dere, hvis dere hadde sett dere ned i tingene, så det ikke en tøy man funnet ut av det. Det er kanskje dere nevnt det for å kanne til, men det er ikke sånn at jeg var annet.
2: Ikke for å være selv, men støvende tann er at ta hver hette ikke, aktuellt alltså.
4: Nej nej.
2: Och hur att du fri i hemmen alltså och fingra ta olja och leva och fingra mat och leva. Men nu så tycker jag att det kan uppstå där stör kvar och hur ser bonden sambonden med kvätt? Kvätt ser du gott.
3: Och tillbyggen ganska kvätt är det för näka alltså att vi snackar om olja och vi snackar om mat och vi snackar om allt i höjlova alltså allt det tension som vi brukar för att vara inflott allt det allra mest det är några ting som vi gärna själva med det öliga lite och varför kan om hur sådana här olja vi har det är kanske att luncha kan det är som du säger det kan man vara en tog med alltså det är du har två oljefyller till att tro i oljefyller för att och så gärna har du sev och det är något som tar pastren och ett annat som vänjade sönast alltså vi såg att det började att göra en tanka sånt det här förra året eller när det var så hände det var och så stod han och då spjönte han att få han där tanka natt alltså man har spyr alltså hur börjar man på sådana ting som man inte brukar för då och så vissa sådant händer så får man vojar och tog alltså vi sa det alltså i strejken alltså bara vi mäste var och det är några få det är några få veckor så allt har det lagt en två tre veckor och så är till paniker och tog och tog er till några som manklar allvarliga när jag finner till eller som toppvärden eller hur det var Johans att komma vid en handlingsplan om kvart är det vi ska göra och gosu göra vi och så sörja för att du har några ting att lägga upp i varje som du kan stäva och vet du öjlen jag tänkte av olja och tog er till en återkans spårning om gosu större nöktor ska man ha och kvart skulle det vara. Mm. Och vet jag vad sädeldomen säger att hvis man färdlig fåklar för det att ta gärna tunnlar vi kvällgångslån och alla möjliga alltså det är alla en ägt ting som man kunde arbeta vid, men så att det kostar pengar.
2: Ja, jag vill röver i flera London, alltså med land Danmark, Ryssland och Grönland bland jag att rosa grönlänningen för att köttande budskapar är värre för än vad vi vet så färdar vi visst att få stånda igen en stat armföringar det känns det är en trygg lag av narkomaninen i färgen alltså vi följer upp nicht trygg utan så är det fem prysterboxer i källaren. Alltså vi ska helst vara pura vis och inte vara svängt denna strö i fyra åren. Men grönländningarna har en unga första box här. Alltså tar jag bara en vän om att han kan bli som symjan in i fjören där nästa. Och så är det mest jag inte ens rätt. Alltså och den här... Jag vet inte om det är en första fyra år i kyrkan. Nästan kvar sushi är det väldigt väl och polstrad där det känner med att det är torriga påstånd.
4: Jo, men det är inte strämre om du tror att du får göra fristbox. Det är jag förstås.
2: Det är det som är, men jag är... Alltså, ända vantan fyra år i kyrkan och bara det stora mal i snedföljen. Det känner ganska övertygad. Vi har ju livet i tog som vi drackna vi och hoppar på. Vi hade en frals i hemlen här och i Kibafärsla och andra bäran. Vi ska ju optimalt. Och så är vi det enda som släger av fatalistun, alltså lanai-vistun, lagnutryggvarar, vi är ötlens ner.
1: Och han var liv och jag nervell. Alltså om det här att han kan du för att komma några ärmarsingar. Men nu nämnde jag en världskvattel som var arbetsmarknaden under var det fjör.
2: Ja.
1: Alltså det gick bara fyrtio veckor. Nu var han ju mäter efter av tog som inte ligger i den här första box. Och vi gör det snäck. Alltså en tjär veckor så är det ju också snäck. Och under kreppen ju 2-5, alltså ta om fram till att köra hos folk runt av landen, så stod ju en större pass av folk som sa jag bara inte. Alltså Kajin Lorvig, hon var avtacklig av folk som sa jag bara inte, bara för att få några söjer till det här. Bara för att få den grejen att hålla fram till den efter. Nå så tjuv i sånne danska samgångskjælen at også man gonger øyre høgt å bo i. Altså det er nevnt fløyre fyrna, sikkerhet. Altså mitt land med føtum var det sikkerhet. Altså det møter man i Danmark er en allmenn oppgave er at trykja at man hever føyd, eller fævordla føyd til folk i sås negatøy. Men her ungar fyrkipan i fyrkipan som asida tæn. Men så allt kan se där vid ena för morgon men i avskor nu i fem år under grunden och det var ju en del men då lönt det faktiskt ju och en halt under samfällan en vi gör och vidare. Men då det kommer till oljorna så hör vi sig till sex veckor igen. Så slaknar landet och så slaknar det också att vinna. Och så vill jag ordet kan man göra. Det verkar att det har stått sex veckor att det var nog mycket av bränsle till bergvistjur och hus och bilar och bussar och så vidare. Det är ganska mest här man har att också om det. Alltså mät kan man alltid få omständigt bra. Man kan gå sig för att låta och man kan välta sig några äpplar och man kan välja sojaberg. Men akkurat när det kommer till krafterna som ska flyta omkring och hava en vind och korgande så är vi i dyrast när om så är att några tankar sälta för det som är byggt i 24 trivjur, det skulle være avgjørende for det. Gå seg frem til den førre seg.
2: Ja.
3: Alt sjukhusverk og alt, altså. Du nevnte det oppe med boksene. Det er en sjef stekker, så er det ganger 34 dager, så er det spilt som er hos boksen.
1: Så han bare etter kjørt.
2: Da er det her noe salt i den, som man kan salte det. Men heter Sverige, for jeg vet at det er, altså, jeg hadde spørninger fra Sam Peter i Otsulegåver. Han er relevanter, og han er snakket og eldre. Och säljer sen spurningen är nummer 2, hvordan lunge kan föreska samfället viska om showvis och loftvis flottningar stäckar? Det är akkurat spurningen, va? Och visst du, tror man lustar så säger Sverige det är tro på att geva ett einfalt sfär på. Hvordan lunge föreska samfället kan viska om bägge showvis och loftvis flottningar stäckar? Nu ändå tänker man spurningen ändå.
4: Ja.
2: Hetta veist við landa orsøkina til støðuna. Kan tí skulu gøma ikki? Kosu umferðan hon og nær hon rekkar. Og tí er var í hestilla kvæt. Eg veit skal manna við. Og tøyja skal eg kan tøy vera ímist og velstu stóra mun um tær utøyslu umstunnar. Hatti eg simpelen Øyrakast.
1: Det er en akademisk sluter for å slette.
2: Sluter for å slette.
1: Det er
2: jo ikke andre folk kan lese. Det er kanskje den mest relevante spurningen av oss i Kjeitsa, Peter, tidligere er hvordan lunge?
4: Ja.
2: Og tar man jo stafisk hos lunge, det er man som du sier, det er man å kunne stafisk. Hvordan oljegøymsel har vi går? Tossa vi handelsløy, hvordan stort lager har vi av vøren, hvordan lunge kan det halte? Og så da, under kreppene, hvordan kjøter går rundt da. Og så kan man svære seg spørningen sitt einfalt, anten det tror jeg vi klarer fyrre viker. Men det viktigste av etterlund tid er, hva gjør vi at han måtte det? Og du sagt ni at den politiske parten av Sverige skulle være til at tog færre og nu er sette et eller annet i gang en arbeidsatlan fyrre kursjoker kunne innledse seg i reservene. Tøy gømsler og fyrjon hev grommetje av, og grava en rikvi av, og friste gømsler og grava rikvi av, tunnelen av gøymo i vissa skuldeveri og så vi som ikke var brukt ut.
4: Men det skal kanskje en kreppa tid for å brøyde svirskiftet, så finnes det en gang av kjøter og lagt her. Vil jeg vet?
3: Hvis man bare får og gjør seg en avmak at ta seg på det fokla for til dem som er fristtunnelene. Vi var nemlig her og vite han her. Her fikk man nemlig å vite til at jeg tar jo kålen som har kommet og tar tunnelene. Så var det til, selv om det stekket, så var det til flere viker. Ja. Det borde kanske vara vi en sån svärare som hans när till döms innanför Tampart.
2: Det har gått för att folk föregår huxar om en sån stövna tror jag att jag kan huxa om det här grinden nu var i havn för gott 400 kvällor det blev för bit i upptis.
4: Ja.
2: Det som ödgins jag huxar om Aron sedan kom ju det var man där färre vill titta upp det här man där färre lite av en riktig kvällor som inte vill ha skadat upp och så vidare. Här blev pia. Og allt kom til höldar. Og tenk gott fyrir að föringur hugsa sig svo, lemmi få hann ekki kakkar av tvösti og spýtsi vissi nú, ja, en stöða sem hendar kan
1: uppstarra. Jón, sé við sjöðsund við hugbúr að gera, nú minnast til það að det er mittlum 30 og 40 år síðan kreppan verð, den stóra kreppan som verðilega lærdu fólk í fyrirna, kan?
2: Jó.
1: Og til å si at de som omla i fjord er aldri det, de vil ikke gjøre noe kreppet, de var bare liv og oppgångt, og så har man heller ikke lært at være inn i en hokvor som mind av det på at skulle komme igjennom sånne kreppet, og for å komme øyne over sånn at tajen kommer, for det var ikke en særlig.
2: Jo,
4: ja,
2: sikkert nok.
4: Og hvis vi færre lusen, vi jo i politikken som så har vi lært man fortalt at landstøyre og hever været til skøy og funter når jeg er, og i så vikne og eier, da kan skal fremvise enn i vårt kjøres vi skal natt, ja. Jeg kan ikke ut fra at jeg fyrer at samme sjø på omkramata og fyrer at hittet lusen frem etter til skolen og oppskolen til å ta båret, tar vi ut komme ut om Ålasukna. Og så det enda vel siktig av fortjelleven som sikker langt å begynne å spørre seg. Hva er det her var ditt hørst om det i viskjøttene? Vil dere kjenne til det?
2: Ja,

0: Nega nutt fyrir að frétta frá nýsjumannöndunum tói að ég gangi út frá að tann bóskapin som nýsjumannöndun kemur við og maður kemur við nögrun kemur að áverka fyrjalóðararbæði og mikir til komand fyrjalóð svo til fyrjalóðuna í framtíðina svo það verður spennan svo menn
1: kannan bara upplýsa því æstin að telja á að það verður koma í rættilega leitt við að mastu til með hann sem skulle koma menn það eru som við á Kanada og það vissi það eru ekki komin það var ekki skrifa nýjur og það skulle kossir einfundur til að það kundu semjast að koma við tæm til með hann som annars var lofaði að koma innan fyrir 60 januar mann
0: ja, ok það verður spennan svo
2: Men det vi att lasta för att funta så det vill vi det bara att det är nog gammalt alltså. Ja, att Johan så jag var för när du jag så att en av de funder som är minister och tillägga som för att få
0: samma show.
2: Samma show för när du tänker på plats alltså vi sitter nu och det är inte två månader till alltså. Och lagmar skall samma vid lagmars rövn lägga fram en lista i vår uppskott som man går sig vajt för att vi har lagt fram eller som Atlas är skulle ha lagt fram och i alla tingsrätten som är kommande från Ålandsök till nästa Ålandsök och i Tjejsjö och det som som jag har helt varit rättliga avgörande till den första rövan han och lagman som lagmar och det är alla som går som början är rättliga avgörande väg för han och för det som lustar och för jag som sitter här så säger man om alls och god vill att vi får att diskutera de här rövarna jag glömmer hon lägger han alltså han var ångstfäckna stink ut i korset vad är det han vill som lagmar och fyra år framåt annars är det öjligt troligt att halta det tycker jag mest att tillägga som att han som sitter över som man vänjer i förhållande han är en agent som man alltid ska göra så lösnar att man får trapparna omkvägna att om allt är skångertakt men så att man följt ju nöklen lunda till sån slåen det var öliga plötningar vi ser det och så tror jag det är öliga himmelska flockar och alla möten som sitter samman och i samma hus
3: och trycker vi att en sån funder när arbetet är på ett annat det är sån öliga uppbyggande för flockarna och för samgångarna Vi tryggde också något annat att lagma var öjr att tack och vänta tog jag. Vi såg ut att i samband med att det här Maldutaj och MG skulle strykas att ta var det kämter så ta var det grov tog var röj om det här och det här tryggde vi är näka som lagma var öjr att avitjera och en sån funt eller en sån dag eller dövn som akkurat det här att och markera nog så kraftigt på den här vägen att vi får inte ner alla lukten som vi malen och bergar som vi lukten som vi tämmer vi ger innan oss som vi inte kunde det så vi har malen släckt lagt fram alltså det är malen ja. Och det här tycker vi är öjlig område så lagman han är en ung mävor och han räcker börja vår och vi kritiserar öjlig näck fina underfarande samgång för att akkurat att göra att han får öjlig och då tycker vi att det är näckan som ösen fyller sig av dem och så inte minst det här i samband med den fortsatta parten och det som är anstående är blir en samgång och Det skulle väl vara vissa värsta att det som de kritiserar henne för att de nu får leva upp till att sådana ska inte vara. Så att så funder som är det som jag säger, det är så naturligt och jag tycker att det är väl uppbyggande och gott för samstarv.
1: Ja. Det är sådana att vi tar 5 minuter efter. Är det något mål som vi inte... Det är också en sådan som sändning av RV för att hålla sommarfru från oss ner. Du är lagt inte för livs och självande är vid en stötning och stötning och arbetar själv om parlamentet för livs. Så det kan gott för att det blir inkallade och jag ser tog in. Det vet jag inte. Det är som annan pågås till lögre för er. Men här var vi några mål som vi tar skulle vara uppe av våra vänta nu.
0: Jag hade i hvert fall ett mål som jag upptäckte med oss under tid är att jag fyrde händiga en sysselig arbetsvandlokka

0: og landsforskjellige arbejde af arbejdsomkøren om hver i fjellmiddelen, og tage sammen med lejeren for, eller stjålen for arbejds- og brunomkøren, eller brun etter lidt. Og ja, det blev jo stærfest af trygtalejerens artikon, at hadde jo ikke sjefene så nok alvorslige arbeidsvannlokker enn man hever i Øslande. Mm. Og tog halde jeg at det absolutt en mål som må være øyelig politisk vikommende at ta opp til vidgerer. Jeg hørte at det ble sagt at man bor etter en kunstjør. Men det kan ikke være en omtaførsel man kan bruke langt tog enn man bor etter en kunstjør. Kunstjør hever heimeldien er lov, det bare landstorsfattig som skal sørge for å få henne formulere ja, og få henne lyst og så hun i gilte. Og tog trygg vi at dette målet vi vunnende arbeidsomførende i førgen, tryggtene av arbeidsvøkjen rundt om i landet et øyelig vikommende mål, og jeg tykker vi at det kommer at å komme og høre mer i det. Det viser ikke vi. Det vil jeg tro, jeg tatt dere til fullmere at dere gjør det.
1: Altså, vi fyrer er så mye gamle, at vi har vært sin liv, vi tog inn i Arjen Kjallmann kom, og Arjen Trygtar Skeggvann kom, og så frem etter. Og det hos alt hent i mestan, den rette veien, når vi ser oss hos der, og altså, godt nok skulle vi hava vei laur og kunnje, men det snur ikke øyne nek med hokbord og arbeidsflossen. Jeg halte meg sær til enten med nørlandskapen og gos gjør, at sommerstand gjør man omøtelig nek vidt han parsten. Altså, man hever enda folk i starve som er utbygging av tog i økene og velger røkje til så løsning at det er alt og i verden ikke må hente av att skära rent. Alltså man pratar ju så här för att nu är skeppen som mycket går. Man pratar ju så här för att det ringaste som kunde hända en skeppare det var det att han miste man. Alltså man kom bara i skeppet. Och det kunde hända och ha någon och det kan det ju vara att hon gått att ni mitt med men ändå kan väl hon rakte så hårt att vi kom att Barnes Street så resten av lön. Tog jag det på det rast som jag anser in att vi må ge och vi vet att från allmänna sju men vi må ösni omkursvägna få att det är in under huvudet av ötland tajmen som är på ju av vissa så att här och i skejan kunna hända kan alltid hända också men vi har ju gått sig här att kipa konsolösen är att det inte öger att hända vi går sig ofta i en janöken i grannalånden tjocken.
2: Og jeg halte det som så toppig, ja. Altså arbeidsmoralen er øyelig nok brøyter til det bedre, og det er sørste nekvarene, og du skal ikke nekvare etter togene hver du slett ikke sås folk enga ved en hjelm eller trygtarskjøen, eller ja, faktisk, ja. Og hvis vi færre inn, og hvis vi hukser om ferselen til dem, så til at du sykler vi kjolme, eller hvor det knaller vi kjolme, hvor det var nesten skam før, tog er det øyla nekbrøyt, altså, men det er tålene som kom fram, altså, til ønsken i vi om at det kan man ikke leve av vi, og jeg trykker vi øyne at jeg trykker det nekere arbeidsgiver som ønsker at komme i hessere støvene her, og tog er vel ønsken i vi om at det er et mal som haster, og at du må gjøre et eller annet sånn at du hever att du fast ofta är vidtjön ut av arbetsplatsen så är det att det är inte som du kanske tjocksar om till lagligt att onkel kommer lika som myndigata och att arbetsplatsen lika som täckat upp men att det är ojligen ett brott till det bättre. Då är viskade också då i att det ska vara så att det ska vara så stor moner att ha i färgen i förhåll till andra
0: men säkert du tror att det står mycket fyrtök när täckande spår i sina fotlovare hvis vi köra till det är brandavlebyggt och till brandavlebyggt och här var det kjeltig och hos någon arbetsgivare hade varit utan ohapp det ser man ut av bridgen i det alltså det är bridge fyrtök som tagande spåringen i fotten allvara och som här var en intern tryckta politik som sätter kröv till medarbetaren om Eitnutjolm og anna og mannagongtur tæma fyrir til arbeids hvordan spyrir man sig eit hvordan tryggjar man sig svo er men her er stadigvæk en gráðsona og ég tryggvi til er ut í gráðsonni at óhafni henda og tói mata vera en almenn uppgáfa sérja fyrir at han dava sína í kundgjörun mittel anna kanska eisni onnur ting kjem pa blá sólæs at og fú er stón som kan færi ut og sérja fyrir at hæsa vi ísni kom pa blá
3: man kan også se at vi hefa dømi at það ber til altså vi hefa oss her hukkbúrspröytingar í ferslunni som sé að spært fyrir eitla
1: Lögg, ég held við enda bara vi enar sjöfu som hefur er að gera altså ég held sjálfur að það er svo öllja fjakkut út ég fekk hann að suklu í jólaga fyrir nögun annar síðan yngstnar svo så det blev bara en insamling I familjen så köpte jag en cykel för att det och jag var inte minnas att Paul Nyrup han skulle cykla till Paris och han blev bara till Lotus och I alla de danska tjejerna
3: och kom han kallt för sjukt
1: och jag cyklade så den första dagen från husen när jag länge och där kom hon skrivs om Om det här hundet var en basar, det är ett och kjäl, NSOI ut I Belgien. Men jag tog det en efter. Nu kommer en tutsjör och gång hjälta. Hon är vunn I en cykelhjälm. Och sen ett och kjäl. Hon kom in av kommunskrivstånd och gav borgarsjöran till Jonne I Sä. Borgarstjóran cyklar ongun tjálmi. Þetta sýma bara til að það gongið þar alltaf við, að það yngru í samfélagum hefur gúst í skilti að þeir heima gerast okkur fyrir að það hefði hefði reyandi tölunni nýju sem ég ánsveri nýja frá veginn,
3: já. Já, lett hætta vera sveinast órinni að þeir við erfa við og hókbúrin bröðist til það betra. Ég fer að takka þig kom fyrir fyrir hessa sæsonsina en sagt som vi da har vidtjørt politikk hvis det var en stor vi da har haft vel og alt mulig så det blir nok så spennende alltid vi har en stator ta I lov som vi har og skuldt og det var det hent så råkner vi at jeg får rinne et tikkun jeg takk tikkun Ødlom Trimon Torbjørn Jakobsen Jørgen Seidskort og Henning Sakariasen for hettar togjerskøy som vi da var vett førskål politikk og senter og utløskun inn I middelen og ikke det godt sommer
1: Godt sommer
0: Godt sommer

0: Aynasta Ihuksjon. Strandamaa Link.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 223-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Blöjn alltid åkken frist. Aichen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöðarinn.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stitt.
2: Fra gulleglocken. Till tickon och omåksa kifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och göskan är I hasset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klockan 12, her tuinde av FM1.
4: Og I Ausanon I skala 4 et helt særstakt fuglaløyv, et markfeltene som trivist I flau og fjøru, og som atlan at menna til frema fyrir koma til atalja fölkje og av fugle. Nordisk ministerråd hefur gjort 975.000 kroner til Runavíkar kommunu til verskatlanina som heter Nottur og Perlan I skala 4. Verskatlanarlöjaren av teknisk och dalska kommunen, Sigrid Jensdatter Dalsgård, skriver såleis av heimasugine tja Runavíkar kommunen. Början til at det ikke var en ASTR-fondru I 2024, sammen med borgaren og heiastørnen, fuglafrøyngren Silas Olofsson grøyte fra fuglaløvnene I Øsjnen, og tøtningsen av hese nattoruperlene fyrir løyfrøyliga markfeltene. Låttakarna av fonden hon stod av hoskottnån och tysl var hetta görs till Värskatland som sujan var samtäckt I takkni och omkvarvetsnämnden I kommunen. Ösen spurskammer och boötsis av flyte foklån, foklån I betravist och stäbonton foklån. Ösen samståndets tuttning för frutjarlöv och upplevingar till borgarnån. Sainas och arne färslan I ösen och vaksen och hette hur haft avbjörgar vissar för foklarlövet. Vi I Værskatlandet vil arbeide frem imot en bedre jaunma mellom ætkomo og nottervernd, så økje kan arbeidast og mennast. Vi jottan og vidkjenning fra Nordisk Ministerråd færer vi nå under hese spennende Værskatlandet at sammen med borgerne I Skalafyrre, heia styrne og sørføringen innan fuklar og plantor, at menna og verja et av virusmiklo nottervernd I kommunene, skriver hun altså av heimasøyne. Frøstna bjau upp á nutja höfusbyggningin I stauru kampus verskatlanne tja fröskaparsetun af fralsnun nú færin til skriva kringvarpi. Til skriva I sinna lagsta tilbúi á Jör J.K. Petersen við enn tilbúi upp á gauar 394 miljónur krónur. Til umlaði 6 miljónur krónur búiljar I enn metti kostnaverin sum var gjördur av Henning Larsen, North Atlantic við Asbjörn Jakobsen og Odda tóiðu tekna og endan höfusbyggningin. Tá mötta dröran för att kosta 305,5 miljoner. Tillsammans kom och fyra till på in. Canyon bjöd I går 306 miljoner kronor. Bosätter går 303,5. Medan Arstekonna I högsta till på upp och gav 304 miljoner. Ein mævur skuldsetter fyrir harskap møtti enn løkregelfaldsi nótt. Vi kom að vera handtikinn I samband við eitt mál herverk som var frá på I Lorvu klokkan 3:30 morgun. Eirin av enn bíli ringti til løkregelnum að onkur veri fyrir við að gera herverk á bílinn svo nón. Eirin visti hver eitt gjörsta og ta løkregelna kom á stegi mekna hún að finna fram til mannen. Mævren som sparska bilen og knusta et sujespegl blei handtikin om 50 nam. Ta leie han og et løkregelfalk. Løkregelfalkje som blei slie, fekta og ikkje stauran skea, sier vaktløyerna støyni I havn. Mævren som Jordi Herveche blei tikin via løkregelstøyina, og ta han blei kannavra lakna var mett at han skulle innleggjast av landsjukhuset. Han veri eivord og 17. i samband med herberget är nummerplattan av bilen och östning av hörnar så man kräver sätar så vill det bli en massiv från. Og i morgen 17. personen vil opp i hus i Arja skole i samband med at sattmålet vil underskrive over middelen til Sannar kommune og småpartafellet i HVT om omvælging av skolen nå. Det har vært løyte virksom i Arja skole i søgnast nytt, og skolen er så ring konstante. Gule skole bruker nyast og hølene og i nordrenden av bygningsen til smøystovå og sykleversta, og sørrenden av bygningsen blir brukt av en fellesskap. Annars är det inte virksom i skolan, men det ska nu bröjtas, skriver Heimasian Tjataursanna kommun. Atlan är att hälta omvälla skolan så gode skolor för några underviskar höllja trät omframt att frytar till på värld till tre och satta flock i skolan. Avtalet är kört med Tjataursanna kommun och HVT om arbete om att omvälla skolan och så att man vill alltså underskriva i morgen. Kommunen för att göra sin tur på styrrenta dagen, Elsa Berg, borgarstjöri och Heidi Lava Elgarstötter, forskvinna i Mettamalanäntene för Alda Rövo och så jämfärd borgarstjörn och Jan Peter Hense, kommunstjöri och Rein Petersen, stjöri i HVT är att underskriva sottmallan i självare trappogången i skolan. Att han har varit borgat vid lavkökå, kaffe och tilltäg i vaxna och så sunkest och bomber till bötterna. Samståndes för huvudet har följt att sutja skolan. Og sånne dagen fyllest høvestøveren vi føringen og utlendingen som renner maraton, halvt maraton, 25,5 kilometer, og nekk for å snakke gjenke et halvt maraton. Tilmeldingen har vært støv og søgjennom holdet opp, bare etter søgneste maraton, og fyrre vik og søgjennom la tilmeldingen, eller ta tilmeldingen til at atter, var oppe med 600 rennere og gong og folk tilmeldet. Og vi åkne her var vidt Ann Thomsen, som forskvinna i Bragten, og Ann, her er vi at 200 folk tilmeldt deg. Er det mørla minnen der pleier dere?
5: Det er, jeg synes det mer enn det var i fjør, tror jeg at i fjør, eller fyrre har kommet ut fordi det var verskfatt, og ta var det flere som valgte ikke å komme, og flottet seg en gang mest til i fjør, og møttes ikke opp, så... Det är väl färg att göra, ja.
4: Är så att det är rättligen en kvar utlänningar som har hållit att det var spännande?
5: Ja, det är det.
4: Är det 34 imuser där stalt heter?
5: Ja.
4: Du, Brakt, som tar folk nu i huvudsteg i fyrs ner maraton, har hållit att det är känt och färg?
5: Nej,
4: det är
5: 24
4: färg. 24
5: färg,
4: ja. Ja. Gosse ber at det ikke er at vi får skipet at det skal nekk folk til at få det avviklet.
5: Ja, altså det er et kjempestørst tiltak, og fevner øl er vokt ur havn, alle vil kalle bak og atter. Og vi tar bruk for nekk og kjølpått med folkene. Men til andre har vi bedre til vaktene her har vi de vi humser folk, og det er et møvelig, altså, som tog med det. Og så spyrer vi faktisk alt og ære. Det är nämnden och Onno Kjolboen som vi tävlar i en bölj.
4: Men...
5: Kämpestörst apparat.
4: Ja, och det var färskjolvande. Jag sitter och överskar och har en färsel nu i boin och tar i maraton fyra gånger klockan... Är det klockan 8?
5: Ja. Klockan 8 blir det igen. Och det första vägen är stängt klockan 7:30. Till stitt stångt och i boin runt om. Alltså, inte när mitt på den här där stångt till det ligger. Men runt om havna är det... Ett lätt strandvännen och ringvännen här är det stått. Men annars är det till från sex och här som det långt.

0: Så du utav gängan, vilket någon utav häppa rennarna.
1: Ja, ja, det där så ska till. Jag skulle lycka spela mot det här. Tar man ska bruka sådana folk som det har bruk för, är det lätt för folk att hjälpa till?
0: Alltså, jag vill säga att det gånger alltid upp till ändan, men det är inte tryggt att få folk att säga att ja, jag vill gärna hjälpa till. Det blir väl värre än det var fyrt, jag vill säga.
1: Det är det.
0: Men vi är tacksam för alla hjälp. Och Sean, du vill jag vet hava allt på plåsen i 14 år, men tack Rickard, inte för om så inte för nu jag är för att den var alla vakna på plås.
1: Ja, vi har sen det torr för att jag bestämmer och tar slidja fram efter.
0: Ja, ja, tack för det.
1: Anton sen, if you should go at me as on touch for att vi stund tror vi sjok ner.
0: Tack för det,
1: tack. Tack för det. Och så kan jag lägga sig att Tushy renner en Raul Jankowski som har vunnit med Torsanar Marathon Trutja 4 och Ösni Örmette av 2 timmar och 35 minuter och 11 sekund som han sett i 2020 och är vid till Torsanar Marathon attor i år. Spännande att vara vid om han får vinna attor i år. Och startskottet till Torsanar Marathon blir alltså i Vågspotten så klockan 13 söndagen och färslan blir till Eomark och i Boinon som vi tar då av vinnan till Kalpasbotten och Kalpak. Bit är det kommit till Väckre. Här så där låt till frukslåta landrengen som ser 8 meter om skonte samtidigt lagt sko i loft och alla vi har vår. Så att när det ser en låt till frukslåta norrigt som ser 8 meter alla vi har vår ettla regn. Utan kvalt låt till frukslåta utnyrengen som ser 8 meter samtidigt och regn utan nottna alla vi har vår. Fyrra part av morgonen kommer han lujande ner i Össning, lujte låt med en 5 meter skutcha och bärst akkurst ställe. Hiten tjej till ett lågt sti. Jag så vore och tog inte ni och ettar någon och så ska jag minna att ett tog inte ni klockan 15 så är det firma kapinchen som är i gång tjocken, alltså 5 minuter i vid 3, spårna kapping och FM 1. Och så är det med 6.30 varpe som kommer klockan 16.15. Vet vi att vi tog inte klockan 15?
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavenshäll.fo eller telefon 35 45 30. Vänshäll bilrökt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyrtet fra samlige en prøys.
2: Vær du kved? Det gjør jeg.
1: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at Vensel har plateverstedet? Vi omvælder öll bilmester. Lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslåen i ruten, lakkeringen og mængd andet. Vi lægger tog af lakk.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløer nu af forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vars du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan tre. Her tøyende av FM1.
8: Fåbollssambandet och mentamålarröj har skrivit under en avtale om skola fotboll. Vi har sådana att jag vill styrka och utrottaliga virksamhet i skolan och skapa fler mövlöggar för botten och ungar röra sig i gärnstenån. Fåbollser kan vara tydningar med jambo till bäg trivna och läring, säger bara läsarna som är landstorsmöver vid mentamålån. Och att jag märker att skolan får mövlöggar att sätta i värsk fåbollstillbåg bäg i skolan tog ju utanför vanliga undervisning. FSF är i hessens sambandet av vad det undervisiga tillfär, stola vi utgör och bjöva servitan och vidjande till skolor kring landet, skriver Fåbollssamband förra. Vi deroserar fejn om samstarv i mentamallarajen. Skola fåbollter är en tojande lijur och jag rökar flöjr i bötnen och gör vad de glädjerna vid fåbollter. Samståndet styrker till fällskapen och lägger ett gott grundtala för i bäget. Brøttene og fremtid er menning av fåbollet i fargen, sier Kristendam Siska som er å skrive ikke av fåbollssambandet noen. Frøsten på å bjøve på bygningen, eller høvesbygningen, står og kampus verskattlandene til frøskapersetteren av Fralsen i havn innom ferden. Lagsta tilbøye av J.K. Petersen med en tilbøye på gård 324 millioner kroner. Til omløs 6 millioner minne en mettvær om kostnaden ta i fyrtøkken Henning Larsen North Atlantic gjør det tekningene her. Ta vær mett at bygningen for å koste gård 305 millioner. Tillsammans kommer fyra till på en kanjon bjöa i gavar 376 miljoner, bosätt och gavar 373, medan Arstekona i högsta till på en på gavar 344 miljoner kronor. Jag med övrig skuldsätt vid härskap mötte jag en lagreglofalt i natt. Vi kommer att vara handtingen samband med ett mål om herrverk som var från på i Larvik klockan halvkom fyra i natt. Eieren av en bil ringte til løkreglen om at anker var ferdig å gjøre herverk av bilen, kjass her. Eieren visste hvor jeg gjørs det, og da løkreglen kom av stedet, mekner hun å finne mannen som jeg gjørs herverk. Mæveren som jeg sparska bilen og klustet skjøysbrekk ble hantikken om 15. morgen. Da leie han av et løkreglefalk. Løkreglefalket som ble slige fikk det ikke større enn skjøys i vaktehavende. Mæveren ble tidsen ved løkreglestøyene, og da han ble kannet over her og lagt av mitt at han skulle innlegges av landsjøkerhuset. Han var så avvård og skjøttene. Og i samband med herverket og nummerplattene av bilen om Østnihån av Harvnar, og om anker finner der i Østnihån, så vil det begynne å se løkreglene fra. Og vi tekker vekkere tjokken og Han säger så att han partit låt till frukslåt av Norge tror jag till 8 meter om skonti eller över ett regn. Utan kväll till låt till frukslåt av Ytterrynge tror jag till 8 meter samtidigt och regn utan 8 eller över. Fyra parten morgon gånger han lojande ner och ljusning. Loj till låt med en 5 meter skutcha och bärst akkurat till alla. Hiten tjej till ett låg hittast i. Jag ska vara tydligen att hon om en av lötta löta och ta akkurat lösningar har varit så är vi där vid firmakappingsnö. Det är tvärkappingar som vi är i det och där blir det alltså nu på att han har lösningar där. Vi pratar tydligen om klockan 16.
4: Rapportalen. Nuts lösningar blir nu av försöjning. Stök in på portal.fo och söker ödliga vår tillbörjande. Portal.fo.
9: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showmauer. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
5: Visste du att Safaritransport kan hämta packar i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst, inte är gott nog.
10: Visste du att så kunde klockan bjöd ett äste vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, tempervinter och träal och vinter, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en tredje av röntgen och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt helt av Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Välkommen till firmakapitlet AFM 8. Leene som kappaste det i tunnel F.O. og smyre Lein Karkom. Og i første dysten, eller fyrre dysten i dag, og så gjerne det Paul Mikkelsen Høyseland som for kappaste med det Tausjana Sløtjeli og i sattende dysten. Vi skulle takke Hotel Brantan og Røp 2 i Trus som har lært oss om vinningene til kappingsene. Vinningene rundt for han som vinner kappingsene et opphold av Hotel Brantan for 12 personer. Vi har nærmere vært målt og gjør husagere. Og nummer 2 slipper en tur for 12 vi Røp 2 i Trus. Så det kanskje ikke så gærlig å få annen av hese om vinningene. Og som sagt så det Tunnel F.O. som kappast, og så igjen det imot til Smyrlein Karko. Og til vi og kun Tunnel F.O.?
1: Ja, vi der her.
0: Hvem tar sig vi?
1: Jeg heter One.
0: Hei, One. Og så skal jeg spyrja Smyrlein Karko, nakker vi her?
1: Ja, det nok fra.
0: Ja, og hvem tar sig vi?
1: Det
0: är Arnar. Det är Arnar, ja. Välkommen. Men, vi får börja nu och ta första till Kipa-spårningar och ta första spårningen som för att se till det.
2: Lycka tacka reklam.
0: Ja, reklam. Vi ska ta reklam om vad du känner oss till Kjolvandet. Hör här.
3: Liene får kvar sin spårning och kvar gärna runt det. Ta en spårning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ditt fullstidatal, alltså 3 stig. Svært tid en 20 sekunder i ferden, få tid 2 stig. Og svært tid så mellom 20 og 20 sekunder, få tid 1 stig. Etter at en spurninger er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svært tid ikke innan 20 sekunder, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hattar var så reglene for det som spiller noen, og vi færre så til den første sporningen, Tunnel F.O. Une er klar over?
1: Ja, vi er klar, ja.
0: Hvert eldste strandfærerskipet i føreska flåtene? Hvert eldste strandfærerskipet i føreska flåtene?
4: Fim Tuccio Fintan
1: Ja Sverige
4: Tjuo
2: oh, vi har det i Sverige
0: Jo, i allt det, Ritan säger han
2: Ritan, ja. Och han klarar bara Arne Tjonskommarskje Alltså han börjar svära Arjen till alldeles slåa 20 och tog ut alltså svära galdade. Och tar få alltså ätsti till att redan är på rättarna.
0: Ja. Att han var så ätsti till Tunnel F.O. Och så färrar vi till Smyrlein Karko. Arnar, är du klar? Är
1: klar, ja.
0: Ja. Så läser jag spurningen, jag läser inte varför. När var förr ska Kjellmarsen flott ut av 12 fjörningar? När var före ska showmarschen flott ut av 12 fjöringar?
4: Fem.
1: Sverige. Nu kan du ta åt 2
2: av 4. Det här var det jag inte rätt där när. Sverige är nu kan du ta åt 4 av 4.
0: Ja, och det här kan jag så inte stiga en gil, tror jag.
2: Nej, så hade det någon stjärn till jag var det.
0: Så stövan är Jonas
2: efter första runda är stövan alltså 1-0 till Tunnel F.O. så är det en allt att spela om.
1: Ja.
0: Och nu kommer vi till det som vi kallar närvarta spårningar. Vi skulle ha ett årstall och vi spyr om året och hesar händingarna för och fram. Ratta årstället är 3 steg med en 8-2 år kvar i megen utlösa avgavest 2 och 8 steg. Och här kommer så upplysningarna och till er Ja, det ska ta är Tunnel F.O. som ska svära först. Är det klar, One?
1: Ja, det är det.
0: Ja, här kommer så upplysningar där. Sagt vi att det stjåra till förra Falk och Haskola och omsökna frösten är 1 juni. Falkatingsval var 5. juni. Edmund Johansson var valgt for sambandsflokken og Sjúrur Skaale for javnaðarflokken. Og hetta árið fá Jens L. Thomsen, Ragnhild H. Højgaard og Karl Johan Jensen lista falkalön til Lutaja og í 3 år. Hvert var árið?
4: Fimm.
2: Það púra rætt. Men her var 5 sekunder mars, altså slige Ardi for i holdt vi i Sverige, så hatt jeg gjør vi 2 sti.
1: Yes.
0: 2 sti her, og så fer vi til Smyrlein Karko, Arnar.
1: Ja,
0: det ja, det kommer her. Det er greit at Bjarni Prijur vil nødgjøre borgerskjør i Våa kommune. Nei, hver annars har tekket støv og til at kommune vel nesa fer. Skatteprosent er det hakste landet, og anker dyr og iløva ligger av landet. Miflokkurinn er harstu móti og hversu samgongu ella andstöfu og hafa flokkanir skund ella nekru í tökili allan að stríka blasfemiparagrafna. Tói rötsistu lötni ondki fyrir að biskupur fer politiskan stúvul fyrir sunum sjónarmíu um að verjan í lögunni höpusleis. Tóiinn færin frá blasfemiparagrafni heldur en lögfröðingur. Og hánar böltpilan gert færjamástari í fábalti hetta árum. Hvert år vært her?
1: Særlig 2020.
2: Prøv at.
0: Ja.
2: Fullt sted til Smyrland Kajko Hæsrådene.
0: Ja, og stå hva ned?
2: Ja, etter er rundt i Ørstøv og så trutsøy. Så spennende ikke ned i Hæsrådene.
0: Ja. Så færer vi til tøvnløkerundene. Her spiller vi til noe ljøvbrott av en leie. Ta ljøvbrott i rev, for tikkere tog i gang. Dette skilt?
1: Ja.
0: Og vi byrja vi spyrir, nei, vi tunnlefo, ja, og leie kommer her.

0: Ja, det är Living on the Prayer.
1: Fem.
0: Vid Bon Jovi.
2: Polarat.
1: Yes.
2: Fullt stiget här.
1: Fullt stiget här. Och vi färrar på en lös till Smyril Line Karko. Klarar du?
0: Ja.
1: Ja. Här kämpar.

0: Sverige, Bryan Adams, Summer of 69.
1: Hurdarat.
2: Eisne, fullstighet her.
1: Og til å si ja?
2: At vi etter rundt 3, en fullt av jorden og annet, støvende 6-6.
1: Ja. Vi halter fast i ljødbrotten om en løte, og vi har seg rundt den før vi har spillet til hvordan jeg har kjent der, før vi skal utrotte røtter. Ljødbrotten i 6 sekund lang, og ta ljødbrotten i ræv før vi tikkert at hun er gangt. Og tunnelefon, ljødspurningen kommer her. Hvor det som tåser?
0: Det er veldig god idé. Vi spiller faktisk her undergrundest, og i det, og i hele tidsje. Ødelig kjeldt at her bare vi... Sverige,
2: Sigfrid Clemensen. Vim. Hvor det? Alltså vänner han kör på med Sigfrid Clemensen och om att det trus dig till tunnelefon.
0: Ja, först.
1: Och vi färrar på en av en till Smyrlein Karko. Är du klar här?
0: Yes, det är klar.
1: Ja, hvor tåsar här?
3: Jo, alltså, jag har alltid det jag och det står som bilder. Man är säkert på skift. Sinter in i det snart och så sinter på arbetet.
2: Vim.
4: Tutsjo. Fintan. Tjuo.
2: Og tøyna så færen. Hatt her var vennjern tja... Hatt her var vennjern tja Wittinje. Ja, Peter Paulsen.
0: Er det sant?
1: Ja, ja. Ja, Jonas, hva sier Støva nå?
2: Nå sier Støva så 12 nødje. Nå hever Tom Leff og snøkje sinne fremme om.
1: Ja, og vi får ta en jævspårning at trett, og til en kjent føreskrøtt som vi får høre, og Tom Leff, er du klar?
0: Ja, vi er klar.
1: Her kommer spårningen.
5: Det är nekvarvis, det är en halvstavormoner. Vi klarar att det inte svagnast och ta hött och sitta till inte, så det är åtsen var inte gav.
0: Sverige, Samuel Peter Grunt.
2: Fim. Hur är det?
1: Ja, det var Samuel Peter Grunt. Och så färd Smyrlein Karko, är du klar?
0: Ja.
1: Och hur är det där?
6: Här trackar jag och ett mål som var ett av de etiska och så omättade tydningar mig för Jokon.
2: Han har sen
0: Sverige
2: är
0: Jens
2: Arena. Jo, han hörde så där.
1: Han
2: hörde. Det var nästan Sverige rekord utav klockan för gång där. Fullsti, här så runt nästan.
1: Ja, och kvast går så stövan ut.
2: Stövan efter femte runden är 15-12 till tunnelfo.
1: Nu får vi till det som vi kallar för allmänna vitan och vi går tacka svär som är plus minus 100 och i här som för den här. Og Tunnel F.O. færd han fyrra sporeningen, han ljau og sådags og leser han tverfyrir. Gossin negg folk byggva ui sørvægi. Gossin negg folk byggva ui sørvægi.
2: Fim.
4: Tutsjo.
2: Ja. Det är alltså så tattpassna kan vara och som åtten säger så går tagar vi Sverige där för 100 till Sverige 1,5 tror jag. Så till få alltså ett steg för att han spelar till att det var ett sekund till få ett steg för Sverige att gå.
0: Ja. Ja.
1: Och så är det Smyrlein Karko. Gossenegg folk byggva i Fuglafyrre. Gossenegg folk byggva i Fuglafyrre.
2: Fim.
0: Sverige.
2: Tutsjo. Det var så skreftig alldeles för den. Till att Sverige är 1633. Det är utlöst inte tid. Han säger 630, ja?
0: Nej, 630.
2: Och 1600 för 100. Och att det var eisen innan för... Att det var innan finskål.
1: Ja.
2: Jag har det skreftig.
0: Han gott att
2: dricka. Men det var alltså trusigt. Han ber Sverige att slå för.
1: Ja.
2: Men tog jag välja att akkurat inte nog. Jag tog F och fick alltså ett steg i synnån på Runge och ändå så 16 steg medan Smyrlein Karko kom på 15 steg. Och vi har alltså funnit en vinnare.
1: Ja, så må vi inte eller skulle vi inte till hon till Lukko av Tunnel F.
0: Ja, tack för det.
1: Gås var svårningar dig?
0: Smyrlein Karko.
1: Gås Kan
7: du få gå under det? Jag spår inte var kan du föra så så vi glädjer.
1: Det är det. Det är det. Ja, vi, ja, och vi framöver att det kan efter skjuta nu kapens nu, men ja. Smirland Cargon, hur ser spårningarna ut hållat hit?
7: Ja, men spårningarna är goda. Vi får lägga luft ett, så det är spårningsrätt som lite nå och sam. Jag har det sett hit, men vi låter färre.
1: Ja, okej.
7: Han ska komma en klavin.
1: Ja, ja, det ja. Ska hoska vara välkommen. Ja, men
2: vi tackar allt vi.
1: Nej, vi tackar dig för kurser för att du var vi och tackar dig för vi tackar oss en tunnel för. Det var stått til det her, det går vi, så jeg får takke deg for det nå, og så høres vi til Kostra Aftore ved Tunnel F og Søytene. Takk for det.
7: Takk for det.
1: Jeg heter altså Sporna, den fyrre Sporna Kappingsen til Håkon nå, og vi til Aftore ved Tunnel Søytene klokken halvkom. Altså om 20 minutter. Takk for det.

0: Ja, så færa vi til 17. distin og i dagsens firma kapping. Og kappingen, det hun da nu så 17. sentist i middelen Paul Mikkelsen Høylsølna og Torsjana Sløtjeli. Og Paul Mikkelsen Høylsølna, det vi akkur?
1: Ja, ja, ja.
0: Det Erling?
1: Ja, det ja.
0: Ja, velkommen. Velkommen. Ja, og hva sier Abrandstøyne? Tid vi i sted?
2: Ja.
0: Och hur du får ner?
2: Det är han Stavid.
0: Ja, jag hjälper mig känna om allen. Välkommen han Stavid.
2: Yes, tack för det.
0: För en ordanskild så får jag lycka att höra reglerna, eller reglerna som är galdande för dessa kappingsna. Så det är bara att ha rätt och fråga och lusta. Reglerna kommer här.
3: Bina får kvar sin spårning och kvar gärna runt det. Ta en spårning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stigatal, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid som mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, eller jobb på det spalt, så kommer detta jobb från. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linje standa av jobben där alla spurningar har varit, så får vi ut i en eka spurning. Off air har de fått 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Detta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, detta är reglerna för oss nedspel nu. Och vi får bara hållt vid spurningarna först och till kipa spurningar först. Och vi får först att spyrja Paul Mikkelsen Hölsölna. Är du klar här, Paul Mikkelsen?
1: Ja, vi är klar här.
0: Gott. Första spurningen är här. Kvör var kipare av Bertje i 1935 av första förska laxa var i turen. Och jag kan säga att det kom fyra mövdagar att välja medlen. Varta John Damm, Sonny Johannesson, Hans Pauli Johannesson, Edla Eilar Jakobsen.
1: Sverige.
0: Fim.
1: John Damm.
3: Ja, hur är det? Och han ber alltså Sverige är klockan slår fem matne så att det är fullt stiga till.
0: Att det är fullt stiga till.
3: Till Erling och på mycket
4: sätt. Yeah.
0: Och så vi färdar på en lös EU till Torsten Slatchley och hans David.
2: Ja, tack.
0: Gossen är kilo är och i någon centnära. Tack till att kita med den. Ja, jag kan nu skriva åt fyra välmöjligar. 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo eller 200 kilo.
4: Sverige
3: är Holtrush. Här hörde vi det bara
4: med.
3: Tvingen var skång färdig gång. Och det är snitt pulare till Holtrush kilo i en sättare.
0: Yes.
3: Alltså stövan här till 3-3 mittlen på Mikkelsen Hälsöle och Torsan Slötsli.
0: Vi färre nu ut när vardagsspurningar där. Vi skulle ha ett årställ och spyrja om arret och hisar händningarna för och fram. Ratta årstället av Trusti med en 8 och 2 år kvar i megen. Utlösa avgavest 2 och 8 stig. Og vi fra først til Paul Mikkelsen. Upplysningene er kommet her. Og et arbeidsleie av spillefilmer er utgjør i fargen. Hvis filmeren ikke er før skorporter av, teker han støy i fargen i fattnare tøy og fyrer støren mot frem av førskom valet, samståndet som at han mer etter enn i alt sjå og avskåret av fjølt. Han rann holdt halv maraton, fyra månader efter att han finns i hjärsta bypass. Gav formeren bjärka i Götmanne, tar i akranar tipptost fullt och helt. Och hetta Arre Dör Lisbeth L. Petersen, förbrande landspolitikare och borgarstjör i Havn, 45 Ara Gåmål. Kvätt Arvert här.
5: Fim. Tutsjo.
1: Sverige.
5: Fintan.
1: Purtjua.
3: Purtjua. Purtjua. Att han var alltså efter att Tutsjo kunde vara färdnattne så att han gäver ett stig. Men annars purtjua svär.
0: Ett stig till Paul Mikkelsen och Hälsölen här. Så färdar vi till Torsan och Slötsli och upplösningarna kommer här. Og i ferseletrygt tekker de vel om til vi atlanen til landstørsmannen ved ferselmålen om å lete 16 år gå om å slippe køre bil. Ein lakni I farja ratti akardur fyrir seksuelt til að fölta upp á hælar 13 kvinnur. Og Henrik Old Landstur sem hefur trusti á knöttin til fyrsta skoti fyrir tunnlunum som skal binda bóar armannar á skalafjörnum saman og binda estrautna og streimautna saman. Hvert var ári?
2: Hvert er
5: fimm
2: nýttjánt?
3: Það var því að vera skæft. Sverige 2017. Ja, så lengt sér að vera það. Men því að vera ekki að nónstig. Þú, eitthvað sem dríð, það að það sem að lúðsinn fyrir þáttu på eitthvað?
2: Ég bætt.
3: Já. Það heitir sjálflega mún kannski.
0: Jónas, sé okkur hvað stofan nú?
3: Stofan altså eftir tværa fyrst rundnar, stofan 4-3 til på Mikkelsen helsele. Og altså spenningen enn jeg har sett det.
0: Ja, vi færa til tónleikarundna. Her spela vi tekna ljóbrot av einu leg. Ta ljóbrot er av fyrir tykkara tøy í gongt. Þetta skilt?
1: Ja.
0: Og vi byrja vi på Mikkelsen og legi kemur her.

0: Wim?
1: Wake me up, George Michael. Wat zelfs dat, hè? Wake me up before you go, go. George Michael.
2: Ja, tegen als een bak kunt, George Michael. Wem, men had een kassiat, hè?
3: Nou, dan maar wat hij kan stoten, dat hè.
2: Ja, tegen. Därför sa jag inte så rätt i återföringen. Man hade alltså böcker i Chargers Michael Wham. Så vi körde i djöknen. Men det var alltså... Så håller oss där bryra tulliga Sverige. Alltså stäckade och lyssnade. Och bryra körde Sverige för efter filmskolan för en. Så det ger alltså två steg. Typ på mycket sen.
3: Ja.
1: Alltså
3: ska man... Är det två filmskolan av tonlighten? Nej. Det är 18 jinklar.
1: Okej.
3: Då klockan är det. Vi färdar till... Ta oss annars slatsch dig och täckar alla kämmer här.

0: Sverige.
1: Fim.
0: Lindy Lauper. Girls, what?
1: Tutsjo.
2: Ja, vi vill höra det i bakgrunden. Vi vill höra Sverige, ja, kommer i bakgrunden.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sendtjør endesende kvöld klokken 23. Hun er også endesende sondag klokken 13, og så ligger hun heimansyn i fm1.fo som podvarp. Sendtjørene her har vi kattet for nu breste fyrene i, til at det er alltid man kan si at det gjør ikke akkurat beste kvinnelige, til at 18.00 er sin trobla periode fyrre år, så begynner jeg prakta, og det klarer vi å vinne en flottan utesir mot NSOI ved løtjen senest jeg var i Vøtlund. Og som gjester et færre av spillerne, velkommen Kjelsbyn Tavisi.
1: Takk for det.
0: Og velkommen Bård Magnussen.
2: Takk for det.
0: Til Bård, og synes du ikke, eller synes du ikke endt, ta for en tur nye på 60-tilhuset, og her rente vi og nægget som lyksen er påstrappent. Men det har vært altså ikke, det har vært tid, tykker jeg li. Hva gjør du da?
1: Vi hadde planlagt en teambuilding der, som Esther, Naomi og Bata Godsen fra første delt av 24. Her vi så alle vidt ur bedre, eller marsjer delt av kvinnen som det nå, og første delt får jeg bare ha meg lenge til å se meg.
0: Og hva gjør du da?
2: Ja, vi møttes så utenfor Jasmin, altså noen FIFA-vattere, Og her gjorde vi de største fetter, og ja, nok som jeg trekker roi. Og så gikk jeg inn til postarening, så det var første år. Og det var rundt om alle håndene, så det var sånn imser spurninger vi fikk, så vi skulle svare på ta mynter, alt fra mynter og video. Og, ja, jeg hadde jo ikke rundt i den tverdstummer.
1: Ja, altså det var kosje lunsje. Ja. Vi fikk jo veldig å sjokke til grinn, jeg tror jeg.
2: Nek som spurte jo om hva vi gjorde, og...
1: Ja, jeg fikk nek var spurninger om hva sjålen var til jeg har bikini-tema, eller badeferie som vi kallet av det.
0: Hvordan rikket jeg for å skrive over den?
1: Så rikket jeg ikke helt så vel akkurat enda dagen, så der ser meg, og jeg synes jeg skulle kjøre, og så renne rundt i bikini, det var ikke rett av hver av klavene, hvordan sier jeg?
0: Men bare hver femmer på sjolen, sånn teambuilding-dag?
2: Det største skjermen alltid, Jokon. Det alltså alla samlas då vi lär oss att känna och det är så viktigt att lära oss att känna utanför vattnet så vi brukar så rena att vi till vänning alltså vattnet och allt annat fotboll så det är bara helt att släppa att brukar vi tillsammans som inte kan göra fotboll
1: Jag tror att vi har valt att förställt vid så att i år lägger vi en ekvandent av att marsjärdalten och bergställ skulle ha ett bättre sammansarven vad det gör vi av
0: Ja. Jag också hörs nu med att det var nästan det välvalt att hit ha en teambuilding på att någon annan här säger nu I motor NSOI. Och hur stor en tutning hejas när säger ni egentligen?
2: Han är öljande att säga. Alltså vi tar och svinka öljande när känns det snur och ja, arbetet harst men han lukar alldeles djursligt. Och nu har det arbetet harst fram mot tjänstestånden så vi och vunnit och ta Det var en sån latt, en fantastisk känsla och så är det sån färgad av den efter så är man alla. Det var ja.
0: Jag också är sån om att man ser reportagen från dysten och att man har varit rättliga intenser och tillfärgad är sån att jag inte vi av den känns min.
1: Ja, jag har ju viskat den här lätt så jag sitter på bunch någon och alltså jag var kvosig mega frustrerad. Jag var hittat sån dysten och det är jag inte själv väl det första hållet. Det gör det inte. Så fick vi ett antras in och lycka tosa synder för Eliasar och börjar vi.
0: Och antras det är så fysiskt jag tycker.
1: Fysiskt jag tycker och han är ju så ringer. Så han fick ganska rista sin tror jag och gett när det och det kom ju ut en helt öron eller en helt annan inställning.
0: Och som du själv säger, du har ju blivit skatt lunch och nu faktiskt så tog jag minuter. Kvart är så skriva status jag där.
1: Ja, ska jag sätta oss till sin så fick jag knäskiga för kyrka. Eller, jag har haft knäskiga lunch, men till bara det större kyrka. Eller fem veckor så jag började äta efter. Och det här är så inte varit så gott. Inte vad jag har provat oss inte, men jag följer en till. Så tar vi snäga 100% in.
0: Och med annars nu täcka och lägga till Iver och det första två tringar av grundspelen så är det cirka. Nu det blir spalt. Hur ser det så gint att köra och bästa kvinnliga gör bara?
2: Alltså, det svinkar öljan i tjocken och vi är inte nöjda där. Vi tar så vidt av alla finns på sjur. Och Alltså vi det är ju nog där. Vi vet väl vi kunde få mer på sjur och helst få sig styrna från de lagre lyn och botlyn som är från fjärde av oss.
0: Men det här har ni haft några goda prestationer i mittland annat. Dösten mot Råhapi hade ju varit att lägga år.
1: Ja, vi tar var käppa ser det väl emot topplinjen. Och alltså som vi sa om mot Råhapi, alltså vi kunde väl om vi vilja till bara och du så tar man ska spela emot en verklig attig. Så får man så känslan att nu skulle vi vinna och ta vi ganska någon snäck press och eftersom vi har snäck underläkare och till några andra man ska följa, nu skulle vi vinna att det är för att vi får inte in till en hap eller kajtiskt att förvänta att knusa det eller så.
0: Och nu då som läggt upp till den nästa spurningen som vi inbjuder oss här och säger att det är nekvar unkar, men det är rätt en tillgång som har varit till li och år. Hur ser det ut här?
1: Det är superväl. Vi har ju finns så nekvar ur HP och det trivas mega väl och det är goda personligheter vid att finns allinon och goda likar är bara. Och så det är bara rika mega väl till oss och i spelstil är det jättelåkna väl av det.
0: Bara du är Lishibari och du har varit så gärna i fjör och varför lägger du till Lishibari i samband med att Nutschar kom in och säger att du också ser du ska göra?
2: Jag hade först och främst att tacka väl mot dem och få där för oss väl och trycka till oss och få där in i rutinerna till oss och inte minst spelstolen och kan vi strämpa efter och fortälla att de bara hur speciellt det är.
0: Och att rätt tog så har vi dessutom finns comeback till tvär och i komma längvis från. Där kommer ur Brasil på Giselle och Livian. Hur ser vi att få till att
2: det? Det är fantastiskt. Alltså, jag spelade faktiskt inte vid att det var ju senast. Då fick jag skriva, men jag har så fyllt dem och tär alltså tär ju några kämpar alltså tär gör det allt är gott och vill jag kunna bästa och fälla någon och tär gör några mån tär gör det här säkert.
0: Och hur många mån gör det?
2: Alltså Livia någon är officerläkare så vi får mera möjligheter framåt nu och Giselle hon sen som är mor i världen alltså tär hon allt görst.
0: Känns min tillspall att säga med dem att det var er.
1: Ja, tär gör det. Det var alltså det har alltid varit så fitt där det är komma vi sen det samba energi som tar att ladda. Kör och kurs brasiliens fra tar vi det skift rum någon så där alltså det är mega festligare och mega delta få där åter här där då.
0: Kvar för år ska det ut här och hinner alltså klara det att på hålla det kan upp och ge det kan lite bättre likar eller kus ge det.
1: Ja, alltså 100%. Alltså det här är ju mega raskare så man har ju utan sin mera för att fylla vi. Alltså Livian, alltså hon kan ju renna runt här vid bösten och en av goa löt i öronäga fingrarna och så då värst. Man ska lina utan sin mera.
0: Nu hörs ju att den här dystren inne vid lörtsen är den första dystren kvar ut här på år är och grunden är simpelt annat att det blir råd vid spelen som inte kom och gökt dem på den här vägen, men nu är det så här. Hej, tänka att säga för det kallt urslut är att vi nu äntligen har ett här på år, Alina bara.
2: Ja, det har väl jag sagt. Alltså, Livian, hon spelar sitt spel och hötter flera fyrnar och jag hade tagit var nog så bängna för Livian och stannade på bussen och tagit var nog så upp så bara okej, hon ska inte släppa Jada som hon tog den. Och Giselle, hon ruttade i flera bussar och hon går till dig bussar och kippar väl. Alltså, ännu spelar synar av henne. Och hon tog väl att flytta linjen upp och se när hon ska backa och hon har ju spelat där. Jag vet inte om allt det, men först och främst var jag så det var ordentligt att hälta av henne. Vi måste ha livet. Så låg mig.
0: Annars så hevet det som vi var inne i år vid rättast av utskiftning och det betyder väl nästan till att Li kört fått plats på en av vägen att det ska inte tro till Arne Atmantism att komma och man lär kvarier att känna och så vidare. Hur snäck vi tar mest tog in det här till Kjansmin?
1: Alltså jag följer så kände man mest till att jag kom nödvändigt läkare alltså vi då finns ju FC Høyvik och sådär omkrar Inkre från 2016 som spelar vi och det är man mest väl men jag följer vi då väl att jag motor ötlån och att det här var det gott och vi tar det alla gott samman.
0: Eliezer har jo sagt at han ganger ikke aggressiver han som ikke vi, altså han spiller ut han spiller som irritøtjer og teier til. Men det er jo til å betrykt nå i var at det er ofte jeg var i umarkt av her.
1: Det vil jeg ikke sagt, nei. Altså, vi tar hva til leikene vi har, og det må vi bruke. Vi kunne ikke også ta som vi ikke har. Og så kom, vi må bare gjøre alt det vi kunne. Og ta som vi, eller ja, gjøre hva er det beste.
2: Ja, altså vi arbeider hvis du skulle ta og leikene skulle ta. Jeg har alltid brukt to jobber også som ta som vi ikke har og leikene som ikke tør.
3: Stola på 36 ved Varsbenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Bara två är ända nere i Mivärden nu, sen har vi Giselle som två säger, men man kan säga att du börjar jag topp nu i synnerhet, du är att först för nya sällspalt har stått aldrig bara, och så har du ett pitstop på mine, och nu är du kommit helt att revärdena. Hur spelar det till?
2: Ja, alltså jag har spalt upp sex och som har helt ut till, och alltid är en officer läkare. Og jeg har alltid tatt hverdag 15, da fikk jeg debut bedre, og da handler alt om fotball, da spalte jeg vi Oachan og første alt og bedre, og det var landslig jeg snøy. Og da ble sånn jeg at jeg fikk skien, og jeg var ute i 3 år, og da kom atter, så var jeg sånn samme bare, vi må nær fer, og for at jeg skulle komme gang til atter, så var det rett og veldig at fra mine. Og nå har jeg sånn jeg kanskje spørt mine, og mine knø, ja, det hadde enda ikke super. I 100%. Så nu är jag för en attra mig värna. Här som är värna till mig.
0: Och kanske vi brukar det här vi tog någon skrivstyrelse som har nog varit allt annat ståttlig till den prickflugga givet till att det här som vi ofta sitter ihåg sig om är att jenter begynner att tölja topplinjen, alltså av bästa linjen kanske också tölja. Det har varit här när jag gör vi att man renns in i sig skerna till att min tur i vägen har haft näkva skerar och tjocken tryna tur.
1: Alltså, det här vill jag mätt att det är en orsak till det men det är en mega individuellt. Alltså, vi kan tänka mig och Ester Ellingsgård som döme här vet allt jag var spalt samman vid samma årgäng men är skött alla tur och hon är skött. Det är ens individuellt, men det är ens hur snäck man spelar, hur kroppen hälter till. Och i munförde hur det bara skickas eller väl som är.
0: Ja, nu också om det att bara 2015, och själv är 2015 eller 2016 att hur börjar Jasmin?
1: 15.
0: Båar 15, och båar här var en tog vi rymliga valsom knäska. Alltså, jag kan inte göra det lätt att vi håller till den samman enkel.
2: Ja, alltså munförde så var det här säkert att det är gjort för nekva av. Alltså, hej för nekv. Alltså vant för nek och spalt för nek tister och då klarar min kropp switch. Men alltså i en vän så de stod det gräster. Jag kan tänka Katrin Showara. Alltså vi tar ästen och fyllt alla vän uppe till och körsar samma arkäng och allt. Och hon är helt, alltså hon kan inte bli skött. Alltså, så jag vet inte om det är bra sen så individuellt. Alltså.
0: Är det hjälpt när jag vill se att det var en seriös oavsäkappning i mitteln?
2: Ja, 100%. Det är alltid. Alltså alltså min bästa att du är vid Oachan. Alltså det är ju, man är ju 15, så tar jag mig om 15 och så Oachan och så finns det då bättre än de mesta delten. Och jag hade också störst lopp från 16 till mesta delten.
0: Jag vet inte att just vi först kan kvinna fotboll där man knappt klippte Oachan på styr.
1: Jag vill mäta just något snäck. Alltså som sagt, jag bara vi spalt Oachan var en mega god tog. Och ta ett gott nog 15 halvtid, men till och 16 nu. Ja. Och ta vär så jävla längt. Alltså från och 16 man är kvart extra blir en 16 är snö och ska börja spela vi matcher att eldna. Här man inte hevlo Archan midlen. Och Archan till att lite hopp från man kommer till matcher att eldna. Så jag haft här inne i midlen så att det unchlikar vi mer mentalt och fysiskt klarar till en match att eld.
0: Och det här är faktiskt rymliga väsendet då man snackar om att männa först kan kvinna fotboll. Det kan ha det här överlägen inte betyda att flera djävast antar på grund av att ska hon ett land nämna att jag så störst.
1: Jo, hon tror. Alltså, en människa säger att jag var så ung. Jag hejde rävliga ringt vid att färre och bättre ställtna. Så jag följt mig inte helt klara till det på en kramata. Jag var ganska sin mars med igen, man är yngre och alla kvinnor är så goar och sådär. Så man var till er, till en annan, till er då.
0: Och nu sitter du här som veteraner, men så tid är bara första tjuren. Så tid är inte snett att kalla det en term. Det är också spalt och tjej och åtta år och bästa linn.
2: Ja, det är löje. Alltså det börjar ju bättre. Ta vår där äldst och syster tjuren och mitt tjuren och nu är vi där äldst och alla yngre. Alltså, det är verkligen löje allt, ja. Alltså...
0: Kvätta som ger till att det är så få år och ger det, så att ni har tagit honom nu, vi måste ta.
1: Ja, det tror jag att alltså, vi har en ekvar som får ner att läsa. Och som är blivna mammor och vi har haft en ekvar som ska göra isna. Och det är så görst att det är fler som är farna ifrån och inte en ekvar äldre riktigt.
0: Jag tänker att det är om man kanske bränner ut isna när man börjar av bästa linjen så tull, ja?
2: Det var inte nu, inte. Alltså... I halte bara att allt det där lästrar under man förnyer och det är bättre möjligheter här och så är det där man färsarna familj och jag vet om det är döjan man nu vill alltså börja så tulla en li alltså.
1: Nej, det är väldigt helst med alltså det här som jag känner en som är färna nyra att läsa alltså jag tror att det är inte hur man vill få att träffa en nyra proxen ut och då det kommer hem in i mitten om vetren sommar så kommer det alltid via vänja och tror att jag saknar det så det är inte det här trubbelas nu.
0: Mas, ja.
2: Ja, alltså jag kommer lönns att spara dister vid åkon och hjälpa till ta det kunde och så.
0: Och det är akkurat det jag sätter också i om att man ser det ju åter in i mitten att spelar vi inte flott det är lyckligt för en tjock.
1: Därför är det sen.
0: Och så det här är att nu blir det så här spärkligt att vänta och fettare center att tro att alltså kvar helt att titta att toppen nu och jag är hur är spelmässigt.
1: Toppen tack om jag kanske se vad det så utstrun alltså är helt jag vill kämpa mega väl handa disten och att färra fra spela faktiskt ultra vanligt till att skifta man skulle tro att det var en hel hoper som det skiftar ut. Att spela så gott att det är bara en kämpa sig för och kunna vid mentalt kunna bryta. Alltså inställning.
0: Och att jag ska helst spekla sig ur att vi är nästa dysti och tänker jag själv hvis jag sitter i skala?
1: Jo, det passar.
0: Och till hemma?
1: Jag är det hemma.
0: I halta nästa, det är spalt
1: jo,
0: ut.
1: Jo, det passar, det är hemma. Jag vill spalt det sörst här. Det passar.
0: Så det här blir en anbefaling till folk att komma ner och hitta och söka sig människorna och så är det söka sig i det gångliga och det bästa kvinnliga.
1: Det är allt, ja.
0: Bara ett annat. Det är att här är ju helt enkelt ett skift i positionen. Vi har varit inne i ett tufft skift, men varför andra skifter har varit i positionen av linn mot Lefjör?
2: Alltså, störst ettlöve är ju sexton samma som i fjör. Alltså, här är nekvarbötingar. Och Lömmes Ester, hon spelade vankor i fjör. Nu är hon avlepare. Vi är från Atter, till Sonja, hon är ute i skia. Alltså, vi nekar bötingar. Det är som, alltså... Ja, bara nekar nu till läkare och till läkare som kommer till. Jag vet inte om det är så nekar bötingar, kan vi spela, men...
0: Hur ska lägga tog till det att få sig här i positionen till att fälla på plats?
2: Oha, tackan och gå all det. Jag är själv inte ordentliga. Kommer nu inte ha en
1: Nei, altså, det er ikke sånn en løte. Altså, nekvnutsleikere og unger eisene, altså, der skulle jo eisene få tog at lykke komme på plass, og vi skulle eisene få tog at kjenne at her er spilstil. Brian var mega frustrerad til at, altså, jeg fann sippen i stedet for vi er så kjentene runde. Så bare, jeg vet akkurat hva to først, men ja. Altså, nå har vi funnet det.
0: Men ett som du har funnit till lunchet till er konstitutiva Ester-spelare samman till så kjort det här var ett rätt gott förstående som inte lyckan.
1: Ja, ta. Jag och Ester, vi har gjort så gott samman. Vi har gjort tjänst och lunchet och vi såg just kunde det. Jag följde att det här kommer att spela ett ting kan man faktiskt simpelthen bara vara kvar hem personen också. Och jag som följer nog så rikar det ofta.
0: Hur stor fördel är det här?
1: Det är en mega fördel. Alltså till allt att säga. Jag vet att det är en akrakos bara hon spelar och det är som man vet bara när man ska renna och kvar man ska renna till att det är sådana, ta fett så naturligt och sen också från ekvonta.
2: Ja, jag har alltid ägst när jag tar kem vi har någon. Alltså, nu har vi alla trotsar spalt näck samman, flera kappen grar, så vi vet akkurat vad vi tog sig och vad vi gör av oss någon. Och Jag har alltid ästa kämmer hennes vägen, detta kappengör.
0: Och ett annat vad jag ska finna till, det är koordineringen att vi är när du ska koordinera mot till Malvärjan och till hur ästa vi är till han och vi skulle kommunikera upp av Mivädlen.
2: Ja, det är värre synder ringt. Så det har vi språdat för. Men så har vi haft alltså Anno och Märin här efter vi med och det har hjälpt mig. Nej, och faktiskt har sagt okay, nu är det lite ljup eller nu fäddlar vi ut och, men jag alltid finns ju synder förstås för när vi ska fäddla och så har det gått av Porsche när hon är ordad donalig så hon är alltid vi skiljer grann också väl nu.
3: Stola på 36 vid Varsbenån häva Tja Kissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Vi tar det nesten rettelig ofte er at akkurat det beste kvinnelige er en menningertilgang. Men Jasmine, menningertilgang, hva er det her for noe?
1: Ja, men menningertilgang til akkurat det er at vi får ikke så snakke om å slutte. Vi tar jo noen utslagere og utslagere og tilsyn sånn at det er bare nå. Og så er vi nødt til å bare bygge opp. Og ja, men noen ser man som et liv og individuelt.
0: Og så er det ikke nødspunnet, bytje opp, hva er det til?
1: Bytje opp, ja, men til er det bytje alt opp etter faktisk. Altså, vi har vært nesten et helt nytt liv etter i år. Og det er fast at altså, bytje vet noe hvordan vi kommer i avlopp, og hvordan vi verger, og hvordan vi spiller sammen. Altså, alt skal bytjes annet.
0: Hvordan lenger tog du til det?
1: Det er forskjellig, det er det, altså... Onker ting har vi fengt kjøtt, og sånne ting tegras en lang tøy, så alt hva skjønner tøy.
2: Ja, jeg har alltid vi tog seg mer om hadde stått litt, og vi skulle få kontrykker, og bare skapet godt omkvøver for oss selv, altså at vi vet alle de må være her, og det der som vi er i gang med nå, og så skal vi nok komme, at kommer kjenne og gjøre av alt noen utenfor, og så skal vi slutte nok komme innenfor.
0: Och det handlar om den fotbollsfagliga parten, tar man röjner att bygga en organisation uppe. Det är sådär som man först lägger det och avvist tänker i vänningarstöven och så fokuserar på något annat. Tar man det första första klassiten eller hur ser det igång till?
2: Nej, alltså jag har alltid vid vänja lyckats som ett underlig. Alltså, det är det samma, men vi tackar alltså, det grundläggande först. Det är det som är nödläggare, rundläggare och stäcka det här upp, alltså härifrån. Alltså... Och ska man bygga på där man, ja, steg för steg. Mm-hmm.
0: Och nu var det sin linjat och gett vi motivation och skapa ett gott omkvarv. Hva gör man för att motivera spelaren och en sån vänning tillgångt?
2: Jag hade först och främst att skapa så är miljö omkvarv här att rymma vera. Och jag var där stort till vänning och... Jag vet inte så mycket, alltså vi männar samman och att det ska nog komma. Alltså vi behöver vara positiva och glider och... Vänja Tömme och Kristina och Vivian, inte minst.
1: Yeah.
2: Alltså, öll är lika glad och öll röjna och vi vet att vi gör det bästa. Så att det ska nog komma att, ja.
0: Ett annat är att, nu har jag den här rutinen, nu tittar vi i Jöknen och Rattlian Ekv och i Jöknen till Örn, det var spalt och akkurat bästa kvinnliga. Hur man, tar man hur tycker rutinen, tål till en efter träd av era parter än vänningar till gångt?
1: Jag vill säga, vi har haft det inte kärligt vid att bygga ett nytt liv och köra för. Jag har alltid kanske ett tre år till Jakob. Ja, tar man vara om tre år nu har vi alltså börjat skifta fullständiga läkare och liv. Och till tisch nog snäck vad man ska alltså, kunna täpa oftast. Vi har ju haft ett superstärkt liv här de senaste åren. Och... För jag har alltid den mentala eisen vid att man får nyla in i mitten och till gång det gott. Så det här är sin tungt, det här är det. Men jag har alltid bara att fällskapen är så god i tjocken. Att man huxar minne om det. Och bara huxar om hur fast stolt det är att komma till vänning och vara samma vid oss som gentlemen.
0: Jag kväller det så som motiverar det här.
1: Men det är falskna. Det är fälskna, alltså att sitta öll kvann det och vara samman och föra ut av öllen och sparska sin del. Alltså det är mega skik och vi har en mega positivan hukbor kvar för att vi är inget latist. Och det är bara att allt, alltså det är bara gott kvar för man kommer, det är inte grejen.
0: Nu har vi fokuserat på alter och i sån här tänk för någon om bäg i li och om man ser människa tillgångarna och En av grunden til det jeg gjørte at det er jo tog at det er store måneder, og om man er 15 år, og hvem man er henne i løven, og om man så er blevet 20, og så først i 20. Hva er fortrykning heter for sammenhengen i håpen til det her å si aldri sammensetningene?
2: Altså, vil du sjekke noe negativt at det er så store aldersmåneder? Altså, vi finner vel det at du og vi tåser om tingene, så hvis det er enklere å også spørre, eller Iva som gjør å spørre der, og jeg har alltid vidt rullet raskere til alle sammen om det, så vi mennesker sammen, og vi er eisen jo når sånne mennesker, så vi er jo, ja, det er eldst, men det er lukket altså, unge, altså, så vi vet helst ikke alt, altså. Så vi føler vi er synd i samme sted, men lukket ikke, ja.
0: Og for deg selv, her tror jeg vi er en personlig mennesker til grunn, og jeg vet at du blir en livskipere. Hva er det til for en leiklod man avtekster til hva man blir til?
2: Ja, det er først og fremst en ære av livskipere, men det er ikke oppgjort. Det er ikke å sette seg noe, og jeg har ikke prøvd det før, men Valborg som var fjør. Jeg skriver ofte til henne hva jeg kan gjøre nå, eller hvordan kan jeg... Jag ber mig att hur ska jag hjälpa Linn och leta upp och sådär. Så jag har alltid att röra mig bästa och så har vi Jasmin och Esther som har varit och följt med här alla vägen.
0: Jag kan så nämna några dömer om vad det är livskipare uppgår?
2: Ja, det är att hålla högt och kallt av spattis. Det är att lita lite upp och få att det är att göra det allra bästa och att få alla följa sig väl till vänning och alla följa sig väl i omkring som och trickar och ja.
0: Jo, det er innjusen her vi ærstig hvordan jeg håper det fungerer, hvordan det fungerer sosialt. Hvis du skal sette ord og tage, Jasmin, altså, hvordan er det sosiale sammenhenger nå i håpen? Er det kliker, da slipper man undan kliken, hvordan er det?
1: Altså, sjåan det kommer alls nu at altså, som følt jeg kjenner bedre kun annan enn under. Men sjåan, så halte jeg fast i behøver kjær kliker. Alltså vi kommer in och vi tåsar vi alltså kört som där 15 eller inte alltså äldre alltså vi tåsar vi alla som är linan. Och till Elga Mitch Courier alltså vi att alla kunde vara parste att det är två skulle finnas samman eller orkors till er så onka klickar och alla är mega snacksaktiga och kan annan så till onke.
0: Är det några vi tror att det är enkelt kanske så jobb till där äldre?
1: Alltså, det kan man hoppa. men det vet jag inte. Jag har alltid, eftersom vi är äldre, vi är mega, alltså, vad säger man?
2: Öppnar.
1: För ötlån och alltså, vi kan ta oss om allt. Vi manklar inte år i kurser, så alla följer sin sexuell, tar vi det som fjolot där.
0: Och det är här man blir, som sagt, det är bara så här, tror jag, att vi ser att det är en öppen fällskap, att ödler är välkomna och man röjner att ödler ska följa sig väl. Men är det här som står styr i verkligheten?
2: Ja, det är alltid. Vi vet att jag står inte att ödler ska följa sig väl. Och ja, om man kör minnet i skiftrummet så är vi dags som en ändel, som man säger, och utav att någon och utanför vattlen. Alltså, det är inte något som jag snackar utanför, om man ska säga så.
0: Ett annat som är sin är fotbollshoper, han är för det så stora och fotbollsspelet är inte enfalt. Hur ser det ut om man ska samstärva av öppen om olika ting, kört man kanske är avsandra med något? Hur ser det gå till i praxis?
2: Jag har alltid vet att vi är nog så raskare att ta som tingene, alltså det är ju så att vi själv tar av öppen något sådant, alltså vi håller inte någon så kommer firma lycka i länna, alltså då är skilja. Hur ser det ut i dessa strövna? Så hjälpas vi det, alltså och ta som tyngdna och äsna att han dessutom allt levning och nu vet man nog lunt att alla spelar och vet man vet hur man spelar så när som man också man har den där det samskiftet alltid.
0: Och så är vi kommer långt och utbrott eller byta till tänder så man och leda vidare vet du?
2: Nej, alltså jag har alltid vet jag var alltså kanske där vi där upp och du kommer gira eller kom nu mot göra för all in eller pressa nu eller upplyna nu eller det är inte det här, men jag har alltid känner vi där värre alltså, eller näkar det värre.
1: Nej, jag vill säga alltså, vi är ett äldre, vi kunde gott nog vi har rävla när jag vet kronor om, men vi vet att allt är fitt och inte personligt, men annars så har vi alltid en positiv inställning till att vi då, eller jag följer själv att jag upplever att ta omkring nyrande så är alltså, det är bättre av dig. Så helt är bara uppmuntra och röna ta sig vid först till öll kontor, alltså man kan ta sig vid öll och få allt att fungera.
0: Och så här vi den stående kvar i onkel Mostan där rönnar syka och nu brukar det vara nedan det här kommer mer än så fyrt att Mostan rönnar också ut. Hur hanterar man det?
1: Är halt på oss. Man ska släcka lorsta oss till er till rönnar bara syka onkel ner och här skickar det inte. Nej, det är inte fast så alltid grön.
2: Ja, jag hade bara vill ignorera den. Det är det affär då.
1: Vi vet att det
2: är vi att det står upp så vi laddar det bara lite oss till en sjung. Ja, avskar också.
0: Det är också bort i tjocken. Det är boget där. Nu nämnde vi den solringarna för några Johan. Han kan också se någonting glattliga grejt i mån till vänjaren som är mer still för en åringar.
1: Ja, han har vi tar snäck på. Så säger han om till bort i tjocken när nu tar jag och sitter här snäck. Så han bara, god, jag får missa rötterna kört. Men nej, alltså man lovstar efter andra, så han kan ha sin seriös touchpunkt och så har han sin oseriös touchpunkt.
0: Får jag tälla mig då?
1: Tess och tä.
2: Gåsbrunning.
0: Och så är det här när man hör långt under robotarna från Askvaren. Är det här som man hörde som spelare eller vet att bara ignorera?
2: Jag kan säga så att jag hörde inte allt i allt som vi har sagt och kan Askvaren sy och inte alltid. Jag tror nog väl att blockera jag att stå i spelet. Det är bara distans som är igång till något annat. Så jag håller inte när man tar allt in.
0: Och så är det något annat. Hvis man så hickar att en kappingar är som så och sen är det helt självfyllt att åkta upp och åkta nio. Men hur helt man sig motivera vad man gör den helt kappingar är?
1: Ja, alltså sjående så kan man missa mot in i mitten och sälja att ha det gång så upp och ner som det ger till orkan. Så kan det ju komma fyra, men jag hjälper att man ska simpelthen bara hålla högt och kallt och bara röna göra sitt bästa och också om allt det stortliga man fär vid att häva ett fel som heter här och sälja att det är så gott fel som vi har. Så är det bara att tänka oj och röna sitt bästa.
2: Ja, men jag hjälper att jag också raskar att lytta och göra upp. Ta du gynnsi et lam kan seta så. Att vi möter upp till vänjeng och vi tar som tingene och det är fyrkor här och så tackar vi den här statisten. Alltså, jag behärs fram mot den här statisten.
0: Så kan man nästan komma till störst över Marius och kvart och sen en på spel och till döms till att skulle täcka det första tro i stigen och utövötle. Hur hanterar man stress och press

0: hent eller en av dem yngre alltså så kommer jag väl sitta snacka enka alltså det var bara för ändå gör det bästa alltså det är Sverige så livet här för vad gör det
1: ja minna gör jag uppgår här vad någon och bara också vad gör det vis också inte eller man nu vill köra en fejl också vad gör det
0: alltså att det färg
2: Du nämnde just nu, Johan, att det är rätt stor stol för det att vi har en erfaren av mig varje vi synner att det är vi inte säljer oss. Hur avvarskar det att du spelar att du nu har henne här?
1: Alltså vi tar vad oss som att det är mer hon som för upp i dueller och dejpöltar. Och det är som fettlig. Alltså det har vi gjort med en ekotjö. Det är inte en som är så, jag vet inte. Du så var luftballt och tårt så väl så i allt det. Fällde det naturligt att hon tyckte det och så fällde jag.
2: Ja, hon är resten till hackrent.
1: Ja, jag har alltid en dubbel så.
2: När annars, och i högsta mest, det har jag snackat med sig människan, det har jag snackat med läroprocess, och snackat med tillgång och bla bla bla. Hur ser så tycker tillgång till att lära nutjar eller taktiska stöver till dem, dejpastöver och liknande?
0: Jo, det är gång framåt. Alltså, vi vänjar det ju och röna tagga det efter gängen. Alltså, nu är det ju smäga, eller imist kvann spelstil och kvar tillgång vi skulle tagga till kvann dist. Alltså, måder en bättre liv så hade vi nog inte färre full om attack mode aktivt. Så tillgång till nya. Hon är helt fin.
2: Är det näka vi att ha näkvar entertöker att man kollar som stationer om att det är ett kostschema?
1: Ja, vi plöjer att göra det sista vänjen är det här vi gör det alltså visuellt vänja stövnar och hver ska stanta och hur ska flytta och det är vi gjort och hela del hur ska vi dessa vita listor och hur ska stanta sort.
2: Nu gav man lite klokt att det säger året visuellt i att det är faktiskt hårt flera vänjar säga att det skulle vänja kvinnor för först för emot att vänja män. Kvinnor vill inte häva till att det är bäst att snacka. De vill häva till att det är visat det. Hur ska det till att det är hos något att säga bara?
1: Jag har alltid att kvinnor huxar mer. Alltså vi sätter spurningar last och vi skulle... Alltså det är nytt att spära att säga också och säga att du ska renna här och här. Men alltså hvis vi fortsätter... Och han stittlar så läser stittlar simpelt en kejler upp där ska stanta och så är det 5 meter handa och 5 meter handa så är stanta dit. Och jag har alltid det här kämpa, så känner jag mig in när man gör det på andra maten, visuellt. Och jag har alltid det, jag kan ta oss för alla kvinnor alltid.
0: Ja, vi ska ha allt att veta. Vi ska köras ut ur pappen någonstans. Alltså, kejlan är ju inte för lägg fram igen den här. Alltså, allt ska surta gott ut.
2: Kan det betyda att kanske att jag trust kommer att vänja er nu ska man kanske huxa till att jag ska in och jag helt ära banan till att jag blir vänner vid att göra det jag har varit med
0: ja, det tycker vi alltså det är ju inte helt att säga alltså, man får inte huxa något på en annan mat än vad vi gör alltså, det kräver kanske ett annat eller en ära personlighet av en vänjare att vänja kvinnor mot män
3: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Surøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
2: Det er også med at vi bruker til en liten brygg iver til noe mer generelt ting om fotbollt. Og det er så simpelt som at det skal være stort til å spille fotbollt. Hva er det som gjør fotbollt stort til en fyrtikken?
1: Det er skjermannholdet til omkværet oppkjøp 36. Det er det som vi har skapt og... Det är ett följande om dem. Alltså, vänner jag tar med Vivian Kristina och allt det som lite åker upp och er gör till kvantist och allt det som hjälper med vänning och alltså det är jag vet inte, följande alltid. Det är det som gör det allra stort lite och så är det minst att spara fotboll samma gjort nu då.
0: Ja, alltså det är mun för jag syns så är ju mega alltså ordentliga människa personer Elsker å samme følelse og turikere en sånn her utrattet grein som fotball er bare helt perfekt til. Stolt å komme til vending, selv om det strev inn i midten, men det føles godt mot igjen da.
2: I hoksessen til jeg er at man har vært i kjøkken til forløp, vi skal og sånn tid har vært, og ganske særlig to bare teoriot i nesten 2 år, og så allikevel kjempet til de atter, som du själv säger, en annan bara kommer efter, men att du har haft det här ute är att inte helt uppe att det har varit något särskilt vid fotbollen som är just det att hon inte hade kvarv.
1: Ja, alltså jag har alltid haft det stort lätt och

0: Ich besäge das, was die haben. Als der Mann ja stand. Der ist so mehr, also, mettest, also, bare fotballsmässig und personliga. Der, ja, fotballsrund just hans mir da, allt, ja.
1: Varför drömmer hela tiden som fotbollsspelare?
2: Jag vet inte hur jag drömmer. Jag är nog häve, men alltså, drömmer är bara att spela så långt som jag kan och häva ett skäck. Jag tror allt mer att spela professionellt här. Men alltså, är det något som är tydligt eller väl så kvist jag ut
1: det. Och det är räckligt att du borde ha haft gossar 2-3 för att skulle du vara.
2: Ja, ja.
1: Så Anna, hon är först 13 och hon spelar den.
2: Ja, och hon gör det gott, gör hon. Att baden och det hela, hon kör av en. Alltså, det ber till.
0: Ja, hur jag drömmer jag har haft. Alltså, jag kan säga så att Arne fick skya. Ta i Nekvi drömmer, att det var landslige och faktiskt spela utalanda om det ber till. Men nu har jag haft en skya så är det mer att bara släppa spela. Alltså, för att möjligen att spela. Och klara att ta skapningar utan skia.
1: Ett annat man ofta snackar om när man snackar om kvinnofotboll det är att det är en av att vara en sort lite människor plus tja domaren som börjar att döma vuxen i kvinnodelen först och är där hela så ofta sett att här är den där ordentliga har inte fått fyrs som domar. Och det har vi fört är att jag kunde säga öjande och snett i tänk och i kvinnodistan. Är det något som har brått sig så syns det min eller är det framvist att säga?
2: Nej, allt jag har framvist till er att inte säga. Det är kämmer alltså ångtid som man vill alltså helt överraskad av djur vad domaren dömer. Alltså jag minns ena film vi spalte och ens Anna hon spyr jag kan inte bara ta inkast. Jag vet inte om det var inkast, jag vet inte om det var ganska uppkast. Och han bara, ja. Kippa till. Och jag bara, här må vi lycka tracka in och säga nej.
0: Ja, det är ofta gym 4. Det är vitt ordentliga vad det dömer. Och hur det dömer då. Och så kommer ganska en döming och så säger jag, det dömte Malsbarsk. Och så 5 000 sådana, så bröstar han så bara, okej, det blir brottsbarsk. Alltså,
2: ja.
0: Det är rävligt vad som kostar dömgan är då. Men det är blir friare, men det är en ja, lagre än dem också, ja.
1: Jag sitter också om att det kan kännas att sälja lukande för kvinnofotbollen är att tillskulda och uppleva sådana affärer att när affärer, så kan man nog fejl kunna hända och ötligera fejl, ja. Men att det är så systematiskt, det är ju väl sin tjejligt.
0: Ja, alltså onkel domar tar symskilta för att det är just en grafail så skickar man ut dem, men det blev inte frustrerande då det blev vi, och man vet vad det rätt är, alltså vad händer i dessa stövn, ja. Men alltså, det är alltid vi kunde tjäna när man vittar, och man kan så släkt bråka sig, så får man ett gott eller rätt eller du vet, så jag aldrig behöver röjnhålla kallt i höten, jag hörde kallt så
1: jag ser det korten så läst att det handlar om vad man säger.
2: Jag har till en regel att nu är det ju bara lyskibaren som släpper att säga något. Det här vet jag inte gott vi, men det är ganska fint att bara kan släppa tag i mig.
1: Det andra jag lagt mig rätt till er att ofta ska det inte vara en ett lute frysparti så det finns det gula upp på en av vägen.
2: Ja, ofta följer jag snöig kvinntajt när jag omtid så vill jag få fitt. Alltså, vi klarar väl att omkring lycka kemi än att syskumpa. Pjörs allt jag vet så fint att alltså, det var god. Men det var ordentligt. Ja.
1: Nu minns jag mig om en O16-dist som var för några veckor så igen kvar i Tärspelamater HP. Och det var en fyskdist i Viltenäga. Det var kanske 14, 15 och kanske omkring 16, men det smattes inte i duellen. Så det var något nytt i modellgent fotboll i Ösa.
2: Ja, ja. Han var god över sin distrikt, ja. Och det är akkurat sånt det ska vara alltid. Ja. Alltså, vi kunde sagt att han får igen det här duell utan att det ska vara något roligt. Ja. Men så att det är ett ordet så ska det stömas. Men det är allt gott att domar kunde inte hålla sig sin dratter och stöma allt.
1: Ja, så är det att bli förfittbar då?
0: Ja, det är alltid. Alltså bara att att de drömmer nog sexan tills att jag kan spela här är en vit ta halvtid sin tur. Ja. Sen tänkte jag att man skulle vänta ut. Men alltså sommardomar där lät jag kan spela och spela ut och kunde gästa tacklingar så. Men så är det när jag mitt när man nästan bara hickar sig en läkare så är det för sparska.
2: Ja, det är alltså, till helt anbaka domar man hör det.
0: Ja.
2: Sommar lät jag mig ner.
1: Det har blivit att jag inte tjejligt alltid, vi ska se det diplomatiskt.
2: Ja, så vet man allt som kvantism man släpper in till.
0: Nej, men alltså, det här läcker är sin spel, alltså, man kommer alltid ur rytmen och man vet ju, han dömer, alltså, så dömer han för det alltså, mövligt och man vet inte vad man kan och inte kan, vad gränsar han för.
1: Och det här är alltså, inte bara EU-kipa Ari och Ari, alltså, vi tar och snackar om Östligt och så vidare, men kvart är ett nöktande kappingar året 2026 och åker bästa kvinnliga?
0: Alltså vi tog sig som urslit vid jag halter vid det med oss alltså hvis vi männa samman som ett liv och klarar att styrka samman allt och få det rikka vötsen hon är alltid nöktande för Jokon.
2: Ja, 100% alltså om vi får mänta Jokon individuellt och som liv så är det fast ta bästa som vi kunde så där. Okej, jag vill inte vinna. Greifna eller kan det där alltså. Så är allt gott.
1: Om man ska hitta att personlig mål för Capcar är helt vill sätta igång några.
0: Jag har faktiskt sett mig ett mål till att klara allt detta Capcar ut utan att prata skriva.
1: Jasmin.
2: Ta väl det smukt men så länge kom jag tyvärr inte. Men jag har sett mig mål för att nästa halva, hon ska vara skrivfri.
0: Ja, jag har alltid bara mål, alltså personlig mål, att du är bättre och vara en bättre värdläggare och du lever dejpastar och du har bättre att däcka upp och vara en bättre livsjubbare. Alltså det är sån personlig mål, allt är bra.
1: Ett annat som ägstning är nöjligt av nukt, det är att distar frasäkterna jag tycker och begynner efter hånden är att lojtast äventuren tror jag att här har Malmasvänjaren jag tycker, Jakob Haugård tidigare pennen, och han skriver faktiskt så mycket gott alltid är att det är nästan som har varit till dist själv om man läst det. Hver förtryckning har jag för tycker att knappliga så värt att skriva sådana romaner om det att göra av ett eller
0: det är nekva att säga. Det är alltid resten finns ju nekva att följa vi. Och att kosta gånger till oss. Och att vi är igen här. Och vi tar faktiskt kvinnlig uppsäkert. Och det är alltid resten att flera som har sagt att det är nog stort att läsa detta. Alltså man kommer hit genast för. Så det är alltid görs nekva.
2: Ja, det är stort. Alltså jag sitter jag ens och läser att jag kommer ut och kör med. Jag sitter och hukter redan dess någon. Alltså det är... Han gör det gott,
0: ja. Ja, kommer alla detaljer fram och det är något man har glömt. Så bara, okej, här ska jag nästa för att man har distans. Så pyrs jag inte ska bara läsa det.
2: Det tar gott.
0: Det har funnit. Så jag vet inte allt vi.
1: Bara Magnusson och Jasmin Davici. Vi tar sitt här i en Lutland Trymma och han är flöjnast, ja. Och det är inte något att säga till. Det här ger tygen i gången sällskapet. Men det är också om till något det inte har sagt och det manklar sig, ja.
2: Uff. Jag halter bara att kom i stol, Jakob. Tror att stolar tar sig allt gott och vi gläder som det.
0: Ja, och vi märker väl ta Asgore i stier.
2: Ja, det gör
0: vi. Vi blir gläder och det gör en egen boost.
1: Och här ska jag så lycka lägga träd. Nästa distrikt har bästa kvinnlinjen 2630 är fritjagkvöldet den 12 juni och emot skala. Och här är kaffekannen och här är en kärkebyte och här är gott sällskap i återförvötlen och avvötlen. Så halvtid till tjatter. Det här är samståndes senaste åren i B6-vapnen och i det. Sändningen har ändå sändt i kväll klockan 23 och hon har ändå sändt sändt sondagen klockan 13. Och så lägger hon hemma sig in i fm1.fo som poddvarp. Gäster här har varit Bara Magnusson och Jasmin Davici. Tack för att du kunde komma.
0: Tack för det.
1: Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasson. Tack för det.
3: Stola B6-vapnen här var Tja Kissa, Sorajars Bärkasse, och Morsens bussar.

0: Välkom till besöksutvarpet. Vi sänder kvön höst att nå in klockan 16 och hämtar sändningar och ändsänder kväll klockan 23. Hon rör sig ändsän söndag klockan 13 och så ligger hon hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Sändningarna här har vi kallat för nu bräster fyren i EU till att det är alltid man kan säga att det ger inte åkara bästa kvinnelige till att han har en trobla period fyra år så börjar jag prakta och det är klara att vinna en flottan utsir mot NSOI vid lödgen senaste år av Vötland. Och som gäster är det färre av spelarna. Välkommen Jasmin Tavishi.
1: Tack för det.
0: Och välkommen Bara Magnusson.
2: Tack för det.
0: Det är bara... Och så stämmer det. Det låter stämmigt. Tar för en tur ner i besöksstället och här rände mig och näga som lyxen är postrapent. Men det har varit alltså inte. Det har varit tid. Tickerali. Projektet då.
1: Vi hade planlagt en teambuilding där som är Esther, Naomi och Bertha Gottsen från Fistelt har köpa för det. Här vi så att lär vi ur bättre eller Marsha där det kvällen som där nu. Och Fistelt för jag behöver en längre där samman.
0: Och vad gör du?
2: Ja, vi möttes så utanför Jasmin, alltså någon FIFA-vattlet. Och här gjorde vi dimsa stafetter och ja, något som jag träckade roi. Och så gick jag in till postarening så det var första här. Och det var runt om alla hamna. Så det var sån imsig spurningar fink oss. Vi skulle svara på ta mynter, allt från mynter och video och... Ja, jag hade gått runt i en tvärdstämmer.
1: Ja, alltså det var kostiga luncher.
2: Ja.
1: Vi fick väl att jag såg inte grinna. Ja.
2: Nästa som spurgade jag om vad vi gjorde.
1: Ja, jag fick nästa spurgade om hur solen var till er. Det är bikini-tema eller ballerfärg som vi kallar det.
0: Hur ser det ut här för att skriva överlandet?
1: Så det är inte helt så väl akkurat av dagen. Så där ser man ju och vad som är överskottet och så den runt i bikini. Det var... Ikke rett av hverdag klavene, hva sier
0: Men bare hver femmer på skjolen som teambuilding day?
2: Det er styrke skjermen alltid, Jokon. Det er altså alle samles, og vi lærer å kjenne. Og det er så viktig å lære å kjenne utenfor vettelene. Så vi bruker altså rene gattøy til vending, altså vettelene og alt annet for oppe, så det er bare helt å slippe at vi bruker det sammen som ikke kan få oppe.
1: Jag tror att vi har valt att förställa vid till att i år lägger vi en ekvandent av att Marsha-Dalten och Beach-Dalten skulle ha ett bättre sammansarbete än vad det gör vi i år.
0: Jag också hörs nu med att det var en väl valt att hitta här och tinnbildning på en tatt av den här siden i motor NSOI. Och hur stor en tuttning hejas den här siden egentligen?
2: Han är öjande att säga. Alltså vi tar och svinka Öljanekv, när känns det ner och ja, arbetet harst, men alla lyckas lyst i urslut. Och nu har jag arbetet harst framåt tjänstestånden så är och vunnit och ta med en sån latt, en fantastisk känsla. Och så är det färdigt att det är nästa skärman att lär. Det var ja.
0: Jag husker jag snitt om att man ser reportagen från dessen och har man varit rättliga intenser. Och tillfärdigt är det inte vi av den känns min.
1: Ja. Jag har ju viskat den här lätet, så jag sitter på bunchen och alltså, jag märker att jag är mega frustrerad. Jag var hitchare som dess någon och det är Jack och Kjell väl i första hållet. Det gör det inte. Så fick vi ett antras in och lycka ta oss av synder för Eliasar och börjar vi.
0: Och antras, det är så fysiskt jag tycker?
1: Jag är fysiskt jag tycker och han är ju stor en grej. Så han fick ganska rysta sin dröj och hon jättnar där och där kom ju ut en helt öron eller en helt annan inställning.
0: Och som du själv säger, du har ju blivit skatt lunch och nu är faktiskt så tog jag noter. Kvart är så skriva status jag där?
1: Ja, skriva status till det sen så fick ju knäskiga för kyrka eller jag har haft knäskiga lunch men till bara det är större kyrka eller fem veckor så jag blir ett efter. Och det här är så inte väl så gott än vad jag provar att det inte är, men jag följer en till då, så tar vi snäga 100% in.
0: Och med annars nu täcka och läget här iver och det finns två tringar av grundspelen så är det cirka nu det blir spalt. Hur ser det så gint att jag är bästa kvinnlig i år bara?
2: Alltså det svinkar öljan i tjocken och vi är inte nöjda här. Vi tar så vidt av alla 5 år. Och Alltså, vi är ju nöktar. Vi vet väl vi kunde få mer på sjur och helst få sig styrna från de lakre lyn eller bottlyn som är från fjöra av oss.
0: Men till det här har ni haft några goda prestationer med landa dösterna mot Råhap i halvdje över att lägga år.
1: Ja, vi tar var käppa ser det väl emot Tottlinon. Och alltså, som vi sa om mot Råhap, alltså, vi kunde väl om vi vilja till bara och du så tar man ska spela emot en värre lia att det så får man sig känslan att nu skulle vi vinna och ta vi ganska någon snäck press och eftersom vi har snäck underläkare och till några andra man ska följa, nu skulle vi vinna att det är sen för att vi får inte in till en hopp eller kajtiskt att förvänta knusa det eller så.
0: Och nu är som läggt upp till den nästa spurningen som vi är här och säger att det är nekvar unkar och det är en rätt enkelt tillgång som har varit till li och jag. Hur ser det ut?
1: Det är superväl. Vi har ju finns så nekvar ur HP och det trivas mega väl och det är goda personligheter vi har finns allinan och go likear är bara och så det är bara rika mega väl till och nu spelstyrla är snä jag slår kan väl av det.
0: Bara du är Lishibari och du har varit så gärna i fjör och varför lägger du till Lishibari i samband med att Nutcher kom in och säger att du också ser du ska göra?
2: Jag hade först och främst att tacka väl mot dem och få där för sig väl och trycka tjocken och få där in i rutinerna tjocken och inte minst spelstolen och kan vi strämpa efter och fortälla att de bara
0: och att rätt vi så har vi dessutom finns comeback till tvär vi kommer längvis från där kommer ur Brasil på Giselle och Livian. Hur ser vi att få till att
2: det är fantastiskt alltså jag spelade faktiskt inte vid att det var ju senast då fick jag skriva men jag har så fyllt dem och det här är ju när jag kämpar det här gör allt är gott och vill jag kunna bästa och fälla någon och ta gärna ägga mån, ta gärna det här säkert.
0: Och kräver mån gärna där?
2: Alltså, Livia någon är officerläkare så vi får mera möjligheter framåt nu. Och Giselle, hon ständs med mor i vägen, ja, så det är en allt görst.
0: Känns min tillspann att känna vid dem detta var er?
1: Ja, det gör jag. Det var alltså, det här alltid var så fritt där. Det här är komma med sin sampa energi som det här kallade. Kvar och kurs brasiliens fra, tar vi det i kiftrum och så där. Alltså, det här är mega festligare och mega dejligt att få där efter här. Det här är det.
0: Kvar för år ska ni ha till att hinna, alltså klara det här på att hålla tecken upp och ge tecken till bättre likar, eller hur ser det här?
1: Ja, alltså 100%. Alltså det här är ju mega raskare så man har ju utan sin mera för att fylla vi. Alltså Livian, alltså hon kan ju renna runt här vid bösten och en av goa löd i öronäga fingrarna och så då värst. Man ska lina utan sin mera.
0: Nu också är att den här dystren inne vid lörtsen är den första dystren kvar ut här på år och grunden är simpelthen tannat att jag vill göra råd vid spelen som inte kom och gjökt dem på en av vägen, men nu är det så här. Hej, tänka att säga för det kallt urslut är att vi nu äntligen har ett här på år, Alina, bara.
2: Ja, det har väl jag sagt. Alltså, Livian, hon spelar slutspel och hötter flera finnar och jag hade det här var nog så bängnar för Livian och de fick bösten att det här var nog så upp så bara okej, hon ska inte släppa Jedda som hon tog den. Och Giselle, hon rotar i flera bösten och hon går till dig bösten och kipar väl, alltså ännu spelar synar av henne. Och hon tog väl att sitta linjen upp och se när hon ska backa och hon har ju spelat där. Jag vet inte massor, men först och främst var jag så det var ordentligt att hälta henne med mina livet. Så var med.
0: Annars så hevet det som vi var inne i år vid rett og større utskiftning og det betyr vel det at li kjørt litt fått litt plass på en av veien at det skal sindre tog til Arne Atmantispen å komme og man lærer hva jeg er å kjenne og så videre. Hvordan er det til mest tog inn her til Kjønsmøyen?
1: Altså jeg føler altså sjående meg mest til at jeg kom nødt til leikere altså vi da finner ikke FC Høyvøk eisene og så er det omkrar yngre fra Gen 16 som spiller vi og det er meg mest vel men jeg føler vi da vel at jeg måter Øtlån og atler har vært det godt og vi tar det alle godt sammen
0: Elias Hansar hefur ofta sagt at han gengur sig aggressivur han som ikke vi, altså han spelar við han spelar som touchur og tegir til men det hefur betrutt nu i var at det ofta hefur yfumarsjávar
1: Per vild ég sagt nei, altså vi hefur tæleikarnir, vi hefur og það må vi bruka, vi kunns jo som það som vi ikke hefur og så kom vi må bara gera allt vi kunna og það som vi eller ja, gera okkar besta
2: Ja, alltså vi arbetar vid tus för tava och läkaren för tava. Alltid vi brukar ta upp och som tas för tjava och läkaren som kör tjöts.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Bara to är ända nere i Mivärden nu, sen har vi Giselle som to säger, men man kan säga att to börjar jag topp nu i synnerhet tog i att först för nya sällspalt har stått bara, och så har du ett pitstop på mine, och nu är du kommit helt att rövärdena. Hur spelar det till?
2: Ja, alltså jag har spalt upp sex som har helt ut till, och allt är en officerläkare. Og jeg held at jeg var da 15, da fikk jeg debut ved Petre, og da handler jeg alt om fotball, da spalte jeg vi Oatjan og første alt og Petre, da var landslige i snøy. Og da ble sånn jeg at jeg fikk skien, og jeg var ute i 3 år, og da kom atter, så var jeg sånn samme bare, vi må nær fer, og for at jeg skulle komme gang til atter, så var det rett og veldig at fra mine. Og nå har jeg sånn jeg kanskje spørt mine, og mine knø, ja, det er den ikke super. 100%. Så nu är vi för en attra mig värld då. Här som vi värld inte mer.
0: Och kanske vi brukar det här vi tog någon skrivstrycke som är nog för allt annat stortlig till den prickflugga givet till att det här som vi ofta sitter ihåg sig om är att jenter begynner att tölja topplinjen, alltså av bästa linjen kanske ois att tölja att hela tiden när jag ger vi att man renner sig in i sig skerna tycks jag smint och jag har inte haft nekoskerar och jag tror inte
1: alltså, det här vill jag mätt att det är en orsak till det men det är en mega individuellt alltså, vi kontaktar med och Ester Ellingsgård som döme här vet allt jag var spalt samman vid samma årgäng men är skött alla tog och hon är skött Det är eisen individuellt, men det är eisen hur snäck man spelar, hur kroppen hälter till. Och i munförde hur det bara skickas eller väl kör med.
0: Ja, nu också om det att bara 2015, och själv är 2015-16 att hon börjar känns min.
1: 15.
0: Båar 15, och Båar här var en tog vi rymliga valsom knäska. Alltså, jag kan inte göra det lätt av er, vi har hållit att säga vad han tänker.
2: Ja, alltså munförde så värt det här säkert att det är gjort för nekva av. Alltså, hej för nekv. Alltså vant för nek och spalt för nek tister och då klarar jag min kropp switch. Men alltså i vägen så de stod i gräster. Jag kan tänka Katrin Showara. Alltså vi tar hästen och fyllt alla vän uppe till och kärsta samma arkäng och allt. Och hon är helt, alltså hon har inte beskött. Alltså, så jag vet inte om det är bra sin sås individuellt. Alltså.
0: Hade jag gjort något hvis vi tar vara en seriös oavsäkappning i mitteln?
2: Ja, 100%. Det är allt jag. Alltså alltså min bästa att du är vid Oatjan. Alltså det är ju, man är ju 15, så tar jag mig om 15 och så Oatjan och så finns det då bättre än de mesta delten. Och jag hade också störst lopp från 16 till mesta delten.
0: Jag vet inte att just vi först kan kvinna fotboll där man knappt klippte Oatjan på styr.
1: Jag vill mest det är just något snäck. Alltså som sagt, jag bara vi spalt Oatjan var en mega god tog. Och ta ett gott nog 15 halvtimme men till och 16 nu. Ja. Och ta vi så jävla längt. Alltså från och 16 man är kvart också blir en 16 är snä och ska börja spela vi matchar att helt nä. Hör man inte hur och Archan mitten. Och Archan till att lite hopp från man kommer till matchar att helt nä. Så jag haft henne i mitten så att det unchlike är mer mentalt och fysiskt klarer till en match att helt.
0: Och det här är faktiskt rymliga väsendet då man snackar om att männa först kan kvinna fotboll. Det kan att det är väldigt inte betyda att flera djävast antar på grund av skäven ett eller annat till att är störst.
1: Jo, hon tror jag. Alltså, i människa syr det är väl så ung. Jag har ju det jävla ringt vid att färre och bättre ställtna. Jag har följt mig inte helt klara till det på en kramata. Jag vet inte, jag är ganska sin mars med igen, man är yngre och alla kvinnor är så goar och sådär. Så man vet, det är en annan, det är det.
0: Och nu sitter det här som veteraner, men så tid är bara första tjuren, så tid är inte snett att kalla det till en tid. Det är spalt och tjej och åtta år och bästa linn.
2: Ja, det är löje. Alltså det börjar ju bättre att ta vår där äldst och syster tjuren och mitt tjuren och nu är vi det äldst och alla yngre. Det är verkligen löje allt, ja. Alltså
0: kvätta som ger till att till så få var och ger ju sett ni alltså tjuren nu i måndag ta.
1: Ja, det tror jag att alltså vi har några som får ner att läsa och som är blivna mammor och vi har haft några som gör i snö och det är så görs det att det är fler som är farna ifrån och inte några kvar äldre riktigt.
0: Jag tänker att det är man ganska bränner ut i snö till man börjar av bästa linjen så tull, ja?
2: Det här var inte nu inte, alltså jag har alltid bara att allt det där lästrar under man förnyar och det är bättre möjligheter här och så är det där man får sina familjer och jag vet om det är det jag man nu vill alltså börja så tulla en liv alltså.
1: Nej, det är väldigt helst med alltså det här som jag känner en som är fan där nere att läsa alltså jag tror att det är inte hur man vill i fotbollsen och träffa en nere approachen ut och då att jag kommer hem i mitten om vetren sommar så kommer det alltid via vänner och tror att jag saknar det så det är inte det här troblas nu.
0: Mas, ja.
2: Ja, alltså jag kommer lönns att spara dister vid åkon och hjälpa till ta det gånna och så.
0: Och det är akkurat det jag sätter också i om att man ser det ju åter in i mitteln att spelar vi inte flott det är lyckligt som det är.
1: Därför är det sen.
0: Och så det här är att nu blir det så här spärkligt att vänta och fettar det sig inte att så hver held at dit at toppen jo i år har vært spillemessig?
1: Toppen, det kommer jeg kanskje se hver enn i distrin. Altså, jeg held jeg vil da kjempe mega vel hand av distrin, og at færre fra å spille faktisk ordentlig vanlig til at skifte, altså man skulle tro at det var en hel hoper som det skifter ut. Jeg spiller så godt at det bare en kjempe skiv for å kunne vidt mentalt kunne brøyde. Alltså inställning.
0: Och att jag ska helst spekla sig ur att vi är nästa dysti och tänk jag fel hvis du sitter i skala?
1: Jo, det passar.
0: Och till hemma?
1: Jag är till hemma.
0: Jag har alltid nästa dysti.
1: Jo, det passar till er hemma. Jag vill spalt till sörst här.
0: Så det här blir en anbefaling till folk att komma ner och hitta och söka sig människorna och så är det söka sig i det gångliga och det bästa kvinnliga.
1: Det är allt, ja.
0: Bara ett annat. Det är att här är ju helt enkelt ett skift i positionen. Vi har varit inne i ett tufft skifte, men varför andra skifter har varit i positionen av din mot Lefjör?
2: Alltså först 11 år är ju 16 samma som i fjör. Alltså här är nekvarbötingar. Och Lömmes Ester, hon spelade vonkor i fjör. Nu är hon avlepare. Jag är från Atter. Jag Sonja, hon är ute i skia. Alltså vi är nekvarbötingar. Det är som, alltså ja, bara nekvar och utgeläkare och utgeläkare som kommer till. Jag vet inte om det är nekvarbötingar. Jag kan vi spela, men
0: hur ska du tänka dig att få sig här i positionen till att fälla på plats?
2: Oha, tackan och gå all ut. Jag är själv inte ordentliga. Kommer inte att ha en allt, ja.
1: Nej, alltså, det är ju sådana löt. Alltså, näckfnötsläkare och ungar i Esne. Alltså, där skulle ju Esne få att höja lycka komma på plats. Och vi skulle få att höja att känna att här har spelstyr. Brian var mega frustrerad till att alltså, jag fann sippen i stället för att vi är så jättna runda. Så bara, jag vet inte hur tuff är, men alltså nu, har vi funnit ut.
0: Men allt som du har funnit av lunchet, det är konstitutivt och Ester spelar samman. Till så tjort det här ett rätt gott förstående som inte lyckas.
1: Ja, så. Jag och Ester, vi har gjort så gott samman. Vi har gjort tjänst och lunchet och vi såg just kunde det. Jag följde att det här kommer att spela ett ting kan man faktiskt simpelthen bara väg för hin personen också här. Och här som förrän så rikar det ofta.
0: Hur stor fördel är det här?
1: Det är en mega fördel. Alltså det är allt att säga. Jag vet att Ashra går bara hon spelar och det är som man vet bara när man ska renna och kvar man ska renna till att det är sådana taffetter så naturligt och sådana också från ekvonta.
2: Ja, jag har alltid ens när jag tar kön vi har någon. Alltså nu har vi alla trotsar spalt när jag samman flera kaffengrar så vi vet akkurat vad vi tog så och vad vi gör av oss någon och jag har alltid ens tar kön vi. henne veien etter kaffekøren.
0: Og et annet hva jeg skal finne til, det koordineringen at vi er nødt til å koordinere mot til Malverian, og til hva jeg har vært han, og vi skulle kommunikere opp av Mivetlen.
2: Ja, det har vært synder ringt, så jeg har ikke prøvd det før, men så har vi haft, altså Anno og Mæren, her har vi mer, og det har hjulpet meg, nek, og vokst og sagt, hvordan Okay, nu är det lite ljup, eller nu fettlar vi ut, men jag alltid finns ju inte förstås för när jag ska fettla. Och så har jag gått av Porsche, Snjoner, Orla Donali, så jag har alltid vill skilja grann också väl nu.
3: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Vi tar det nästan rättligt ofta är att åka det bästa kvinnelig är en människartillgångt, men Jasmin, människartillgångt, hur är det här för näka?
1: Ja, men människor tillgång till åkken till er att vi får ju också snäck om oss lite. Vi tar ju näck nutsläkare och nutsläkare och till sin sådant erbatt nu. Och så är vi nödvändigt att bygga upp. Och ja, men åkken samman som ett liv och individuellt.
0: Och så är det nästa spurning, bygga upp. Vad är det här?
1: Bygga upp, ja, men till er att bygga allt upp efter faktiskt. Alltså vi tar nästan ett helt nytt liv efter jag är. Och det är fast att alltså bitcha vem nu kus vi kommer i allop och kus vi välja och kus vi spelar samman alltså allt ska bitchas annars.
0: Kus lägger du till det?
1: Det är forskjelligt det där alltså. Onkel tänk har vi fänga kött och som ting till tegas en lång tid så allt kvar sen att
2: du. Ja, jag har alltid vi tog så mer om hade stort lätt och ska få kontrickar. Och bara att skapa ett gott omkvarv för oss själva, alltså att vi vet att det må vara här och det är det som vi är igång med nu och så ska det nog komma att komma känna och göra av allt någon utanför det och så ska det sluta nog komma innanför.
0: Och det handlar om den förbåsfagliga parten, tar man röjner i att bygga en organisation upp. Det är sådär som man först lägger det och några avstänk i vänningarstöven och så fokuserar på något annat, tar man finns det första klassiten eller hos fyra gånger.
2: Nej, alltså jag har alltid vid vänja lycka som ett underlig. Alltså, gör det samma, men vi tackar alltså, det grundläggande först. Gör vi det som är nödvändigt och nödvändigt och stackar det här upp, alltså härifrån. Alltså, och ska man bygga på där man, ja, steg för steg. Mm-hmm.
0: Och nu var det sin linjat och gett vi motivation och skapa ett gott omkvarv. Hvad gör man för att motivera spelaren och en sån människa tillgångt?
2: Det först och främst att skapa så är miljö omkvarvet här att det må vara. Och jag har varit stort till vänning och jag vet inte så mycket, alltså vi männa samman och att det ska nog komma. Alltså vi behöver vara positiva och glida och vänja tömme och Kristina och Vivian, inte minst.
1: Yeah.
2: Alltså ödlig lycka glädje och röjna och vi vet att vi gör det bästa så att det ska nog komma att, ja.
0: Ett annat är att nu har jag den här rutinen och tittar på Jöknen Rattlian Ekv och Jöknen i Örn tittar på Spalt och åker bästa kvinnliga. Hur man, då man har tittat rutinen, tål till en eftersom trädet av era parser en vänning till gångt?
1: Jag vill säga, vi har haft hur jag haft det inte kärligt vid att bygga ett nytt liv och kvar för jag har alltid kanske ett tre år tjockom.
2: Ja.
1: Ja, det har varit om tre år nu har vi alltså bara skiftat fullständiga läkare och li och till tisch nog snäck vad man ska alltså kunna täpa. Oftast vi har ju haft ett superstärkt li hese senaste åren. Och vi har hållit den mentala hälsan vid att man får nyla i mitten och ångt igång det har gått så det här är jag sin tungt, det här det. Men jag har alltid bara att fällskapen är så god i tjockom. Att man huxar minne om det och bara huxar om hur fast stolt är att komma till vänning och vara samma vid oss som gentlemen.
0: Jag kväll det så som motiverar det
1: men det är alltså det är fälsne. Det är fälsne alltså så att jag öll kvän det och vara samma och för ut av vällen och sparska sin det alltså, det är mega skik och vi har en mega positiv an huxbor kvar för att till vänning eller dist och det är bara att allt alltså det är bara gott kvar för man kommer, det är inte grejen.
0: Nu har vi fokuserat på allt och i sån här tänk för någon om bäg i li och någon om att se människor tillgångarna En av grunden til det jeg gjørste, det jo tog at det store måneder, og om man 15 år, og hvem man henne i løven, og om man så blevet 20, og så først i 20. Hva fortrykning er det for sammenhengen i håpen til det her å si aldri sammensettingene?
2: Altså, jeg vil ikke sagt at det negativt at det så store aldri måneder. Altså, vi finner vel det at vi tar seg om tingene, altså hvis det egentlig også spør jeg, eller Ivas egentlig så spør jeg der, og jag har alltid vid rullar raskar till alla samman om det. Så vi männar samman och vi är ju när sådana människor. Så vi är ju, ja, det är äldst då. Men det är lika alltså, unga eller så, så. Vi vet helst allt. Alltså. Så för att vi är ju synd i samma steg med lika lite. Ja.
0: Och för dig själva, här tror jag att vi är ju en personlig människa tillgång. Och jag vet att du blir en livskipare. Kvärt i träffen jag lagt ut när man avtäckser att man blivit här?
2: Ja, det är... Först och främst är det en ära för Lysgivare, men det är inte öppet. Det är inte att sätta sig nu i. Och jag har prövat det för. Men Valborg som var fjör. Jag skriver ofta till Anna kvart. Vad kan jag göra nu? Eller hur kan jag börja med att hur ska jag hjälpa dig nu? Eller lätta upp och sådär. Så jag har alltid att jag rör mig bästa. Och så är vi att jag smyr nu efter som jag har varit och följt med här alla vägen. Så...
0: Jag kan så nämna några dömer om vad det är livskipar uppgår.
2: Ja, det är att hålla högt och kasta hos Badis. Det är att lyfta lite upp och få det att göra det allra bästa och att få alla följa sig väl i vänning och alla följa sig väl i omkvarnasvedjoj och tryckar och... Ja.
0: Jo, det är injusen här vi... Jag tycker att jag hoppas det fungerar och att det fungerar socialt. Hvis du ska sätta år och tänka oss mina så... Hvordan er det sosiale sammenhengen nå i håpen? Er det kliker? Da slipper man undan kliken. Hvordan er det?
1: Altså, sånn det kommer altså at altså, som vi føler jeg kjenner bedre kun annen enn under. Men fra åkken, så holder jeg fast i behøver ikke kliker. Altså, vi kommer inn og vi tar seg vi, altså selv om det 15 eller ikke, altså eldre, altså vi tar seg vi alle som gjør linnen. Og det lykke mye hvor det Altså, vi alle kunne være parstet at det två skulle finnas samman eller åkors till er så unga kliker och alla är mega snacksakliga och kunna annan så till er och
0: är det näga betyder att det är yngre kan slås upp till det äldre?
1: Alltså det kan man hoppa men det jag vet ju inte jag har alltid vid äldre vid er mega alltså vad säger man
2: öppnar
1: för ötlån och alltså, vi kan ta oss om allt vi manglar inte år i kursier så att lära följa sin sexuell ta vid det som vi har låtit där.
0: Och det är här man blir som sagt tror jag repar sig sin tror jag att vi ser att det är en öppen fällskap att alla är välkomna och man röjner att alla ska följa sig väl. Men är det här som står styr i världläggande?
2: Ja, det är alltid. Vi vet att jag står inte att alla ska följa sig väl och ja, om man kommer in i det skiftrummet så är vi dags om en ändel som man säger och utanför någon och utanför vattlen, alltså det är inte något som jag snackar utanför om man ska säga så.
0: Ett annat som jag känner är att fotbollshoppar handlar för det så stora och fotbollsspelet är inte enfalt. Hur ser det så att man ska samstärva av ötlen om forskjelliga ting som man kanske är avsandra med? Hur ser det gång till praxis?
2: Jag har alltid vet att vi är nog så raskare att ta som tingen. Alltså, det är inte så att vi själv tar av ötlen något sådant. Alltså, vi håller oss nu så kommer fem och lyckor i länna så att vi skiljer. Kanske jag vet jag så hjälpas vi det alltså och ta som tingna och äsna att han det något vänjing och nu vet man nog glunta att alla spela och vad man vet hur man spelar så när som vann också man häver när det samskifte allt.
0: Och så är vi kommer något och det utbrott eller byta dit tänder skärman och det där vet du. Nej,
2: alltså jag har alltid vet det var alltså kanske där vi där öft och du kommer gira till kom nu mot göra för all in eller pressa nu eller upply nu eller det är ju inte här men jag har alltid känner vi där vi alltså eller näkar vi
1: nej, jag vill säga alltså, vi är ett äldre, vi kunde gott nog vi har rävla negvett kornurum men vi vet att allt är fitt och inte personligt men annars så har vi alltid en positiv inställning till att vi då, eller jag följer själv att jag upplever att ta omkring nyrande så vi är ta vi är bättre av dig. Så helt bara uppmuntra och röna ta sig vid försnen till öll kontor. Alltså man kan ta sig vid öll och få allt att fungera.
0: Och så här vi den stående kvar i Onka Måsland där Rönner har syka. Och nu brukar det vara nedan. Det här kommer mer än så fyrt att Måsland Rönner också. Hur hanterar man det?
1: Jag är helt bra. Man ska släcka lorsta. Det är Rönner bara syka Onka ner och här skickar det inte. Det är inte bara socialt grejen.
2: Ja, jag har alltid bara ignorerat den. Det är affären. Vi vet att det är där upp så vi lättar det bara lite. Det är inte så. Ja,
0: hur ska du åka? Det här är också bortstånd. Det här boget är snitt. Nu nämnde vi den soringarna för nu är det ju andra. Han kan det kossir se något ting glattliga grejt i mån till vänjaren som är mer stilt för en åringar.
1: Ja, han har vi tar snäck på. Så säger han att jag bortstånd när nu tar jag och sitter här snäck. Så han bara god, jag får missa rötterna kött. Men nej, alltså man lovar sig ett andra, så han kan ha sin seriös touchpunkt och så har han sin oseriös touchpunkt.
0: Får jag tälla mig då?
1: Det är så det är.
2: Gåsbrunniger,
1: ja.
0: Och så är det här när man hör långt under robotan från Askvaren. Är det här näka som man hör som spelar det, eller vill det bara ignorera?
2: Jag kan säga för att jag hör det inte allt som vi har sagt och kan Askvaren sy och inte alltid. Jag tror nog väl att blockera att jag spelar. Det är bara distans som är igång och inte annat. Så jag håller inte när man tar allt in.
0: Och sådana är andra, hvis du man så hickar att en kappengarare som så och känner det helt självfälligt att åkter upp och åkter nio. Men hur helt man sig motivera vad man gör med en helt kappengarare?
1: Ja, alltså sjående så kan man missa mot in i mitten och sälja att ha det gång så upp och ner som det ger till åkon så kan det ju komma fyra, men jag hjälper att man ska simpelthen bara hålla högt kallt och bara röna att göra sig bästa och också om allt det stort där man fär vid att häva ett fel som heter här och sälja att det är så gott fel som vi häva så är det bara att tänka oj och röna sig bästa.
2: Ja, jag har alltid sett något så raskt att lita gå upp. Ta du gynnsi ett land, man kan säga det så. Att vi möter upp till vänning och vi tar som tingsna och det är fyrkor här och så tackar vi den här statisten. Alltså, är vi här framåt den här statisten.
0: Så kan man nästan komma till störst över Marien så kvart att sända en ekor på spel och till döms till att skulle täcka det första tror jag stigen och gjort det vettel. Hur så hanterar man stress och press i sån och stöven?
2: Jag vet inte ordentligt, alltså jag har alltid vet det är nog så imiskar att det kommer press och stress och allt det där, men vi får nog också när vi själva alltså huxa kan jag göra bättre och så huxa om vår uppgav vi tar vad kvar sig och så framöver.
0: Är det en timer då att stola kvar är och lite kvar är upp hvis du kan ska säga att omkring är lite shaky?
1: Ja, ja, alltså det kommer ofta för sig att eller bara är så nervös eller omvänt eller en av dem yngre alltså så kommer jag att det ska nog gänga bara för att du gör det bästa alltså, det är inte värre än så livet har för att göra.
2: Ja, minna göra går uppgår här av oss någon och bara också vad gör det hvis också rent eller man nu vill köra en fejl och så vad gör det
1: alltså att det är färre.
0: Du nämnde just nu och Johan att det är rätt stor stol för det att vi har en färna medverkare vid synen att det är och inte sälja oss. Hur avvarskar det att du spel att du nu har henne här?
2: Alltså vi tar vad oss som att det är mer hon som för upp i dueller och det är bäst där. Och det är som fettlig. Alltså det har vi gjort med mig. Det är inte ens som är så, jag vet inte. Du så var väl uppe stund och tar det så väl så i allt det. Det är naturligt att hon tyckte det och så fettlig.
0: Ja, hon är resten till hackren.
2: Ja, jag har alltid en dubbel så.
0: När annars i högstemösten till att snacka med människorna och snacka med läroprocess och snacka med tillgång och bla bla bla. Hur ser så tycker tillgång till att lära nutjar eller taktiska stöver till debelstöver och liknande?
1: Jo, det är gång framåt. Alltså, vi är vänja där ju och röna att tagga där ett agentien. Alltså, nu är det smäga, eller i mest kvann spelstil och kvann tillgång vi skulle tagga eller kvann dist. Alltså, mot en bättre liv så hade vi nog inte färre full om attack mot aktivt. Ja? Så tillgången, ja, hon är helt fin.
0: Det nekker vi at jeg har nekker entertøker, at man kører som stasjoner om etter et eller annet kostskjema.
2: Ja, vi pleier å gjøre det siste vennene når det er her vi gjør det visuelt. Vennene støvner og hver skal stande, hvordan skal flytte dere, og det er vi gjør dere hele del, hvordan vi dessen vet det, hvordan vi skal stande og sånt.
0: Nå gav det meg litt klovt at du sier året visuelt, at jeg har faktisk hørt flere venner sier at jeg skulle venne kvinner for første før jeg måtte venne menn. Kvinner vil ikke heve til at jeg bare stod og snakket. Jeg vil heve til at jeg viser det. Hvordan blir det til at jeg har snakket å si bare?
2: Jeg har alltid at kvinner hukser mer, altså vi setter spørninger last, og vi skulle... Altså, det nytter ikke bare at si også, og si at du skal renne her og her, men altså, hvis vi fortsetter... Och han sitter så läser sitter simpelt en kejler upp där så stanta och så är det 5 meter handa och 5 meter handa så är stanta dit. Och jag hade tagit en bra neka så tjän neka mig in då man gör det från maten visuellt. Och jag hade tagit kan då för alla kvinnor alltid.
1: Ja, vi det vi ska ha allt av vita. Vi ska köras ut i partner och så alltså Kejlan är schysst för lägg fram med den här alltså allt ska så tjocka gott.
0: kan det betyda att kanske att eget trust kommer att vänja er. Nu ska man kanske huxa det att jag ska in och jag helt är det banan till att jag blir vänner vid att göra det jag har varit med.
1: Ja, det tycker vi. Alltså, det är ju inte helt att säga alltså, man får inte huxa något på en annan mat än vad vi gör. Alltså, det kräver kanske en annan eller en annan personlighet av en vänjare att vänja kvinnor mot män.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soraya spärrkasse och Morsens bossar.
0: Det är också med att vi brukar ha till en liten brygg till något mer generellt ting om fotboll. Och det är så simpelt som att det ska vara stort att spela fotboll. Kvart är det som ger fotboll stort igen för tycken?
2: Det är kärmanhållet till omkvar vi uppköp 36, det är det som vi har skapat och... Det att först runda om, alltså vänner jag tar med Vivian Kristina, allt det som lite och kunna upp och erger till kvantist och allt det som hjälper med vänning och alltså det är, jag vet inte, först runda allt det, det är som gör det stort lätt och så är det minsta spära fotboll, samma ut när de känner någon.
1: Ja, alltså det är mun för jag syns så är ju mega, alltså ordentliga människa personer. Älskar att vara samma i följtje och turrikar en sån här utrotta grejen som fotboll är bara helt perfekt till. Stolt att komma till vänning, kört som det sträv in i mitt liv, men det följs gott mot en dag.
0: I hoksessen det att ta i, man har varit i köken till förlöp, viska och sånt där har varit och ganska sälja till bara teorioter nästan 2 år och så. Och lika väl kämpat ut i attor. Så det själv säger, en annan bara kommer efter. Men det vi har haft, det är att det inte är helt uppe. Det var en väldigt särskilt vid fotbollen som har gjort det, att hon inte hade kvarv.
2: Ja, alltså jag har alltid haft det stort lätt. Och jag vet inte, på sexhus har jag alltid haft en stämmen i hjärsta. Det är som här är, alltså, mättest, alltså bara fotbollsmässiga och personliga och ja, fotbollsrund görs den som gör det alltid.
0: Vad för drömmar har du till som fotbollsspelare?
1: Jag skulle säga att drömmar är nog häve, men alltså, drömmar är bara att spela så långt som jag kan och häva ett skäck. Jag tror att allt mer att spela professionellt här. Men alltså, är det något som jag tog i mig eller väl så...
0: Och det är rätt att du borde haft gossar 2-3-1 första skulder mer.
1: Ja.
0: Det gick så Anna, hon är först 3-1 och hon spelar den.
1: Ja, och hon gör det gott, gör hon. Att batten och det hela, hon kör av henne. Alltså, det ber till.
2: Ja, hon kör av Maria har haft. Alltså, jag kan säga att Arne fick skia. Ta i Nick vid Dreamer, alltså det var landslig och vaxpall Otalanda och det ber till. Men nu alltid att man ska göra så är det mer att bara släppa spela. Alltså få möjligheten att spela. Och klara att ta skapningar utan skia.
0: Ett annat man ofta har snackat om när man snackar om kvinnofotboll. Det är att det är en av att vara en sort lite människor plus domaren som börjar att döma vuxen i kvinnodelen först och är den där så ofta sett att här och den där ordentliga har vi inte fått det fyrt som domar. Och det har vi fört är att jag kan säga att ögen är snett i tänk och i kvinnodistan. Är det något som jag har brått sig så syns det tydligen att jag som minns? Är det framvist det samma?
1: Nej, jag har alltid framvist det är inte samma. Det är kämmer, alltså, och det som man vill, alltså, helt överraskar vi hur kvinna domar dömer. Alltså, jag minns ena från vi spalte och ens annan hon spyr, jag kan inte bara ta inkast. Jag vet inte om det inkast, jag vet inte om det var ganska uppkast. Och han bara, ja. Kippa till. Och här må vi lycka tracka in och säga nej.
2: Ja, det är ofta 24, att det är vitt ordentliga vad är döma. Ja. Och vad är döma då? Och så kommer ganska en döming att alltså, säga det dömte malsparsk. Och så 5 000 sådana så bröstar han så bara, okej, det blir brottsparsk. Alltså...
1: Ja.
2: Det är rävliga som dömgan är, men det är blir friare, men det är en ja, lagre än dem också, ja.
0: Jag sitter ju också om att det kan köra något särskilt lukande för kvinnofotbollen är att det skulle uppleva sådana affärer att man får. Alltså kan man nog fejla kunna hända och ötliggöra fejler, ja. Men att det är så systematiskt, det är väl sin kejligt.
2: Ja, alltså... Alltså onkel domar tar simskilda för att det är just några fel så skjuter man ut dem, men det blev inte frustrerande då det blev vi och man vet vad det rätt är, alltså vad det händer i dessa stöven, ja. Men alltså det är alltid vi kunde göra några mer vitta och man kan så släkt inte bråka sig så får man ett gott eller rätt eller du vet så. Jag hade bara vill röna och kallt när jag hade kallt så.
0: Jag ser att korten så läst att det handlar om kan man säga.
1: Jag har tillbryt en regel att nu är det ju bara livskiparen som släpper senare. Det här vet inte heller gott vi, men det är ganska fint att bara kan släppa tag i mig.
0: Det andra jag lagt mig rätt till är att ofta skulle det inte mer än ett lut i frysparti så det finns det gula upp på en av vägen.
1: Ja, ofta följer jag snö i kvinntälten och till så vill jag få fitt. Alltså, vi klarar väl att onkel lökar kemierna så just kom. Alltså, att och så i skumpa. Pjörs allt jag vill så fint att alltså, det var god. Men det var det.
0: Nu minnade mig om en O16-dist som var för några veckor så igen kvar i Tärspelen mot Hape. Och det var en frisk dist i Viltenäga. Det var kanske ja, 14, 15 och kanske omkring 16, men det smattes inte i duellen. Så det var något nytt mot Gentfotboll i Ösa.
1: Ja, ja. Han var god i resten, det känner jag. Och det är akkurat sånt det ska vara alltid. Ja. Alltså, vi kunde sagt att han får igen det här att du är lutande att det ska vara några troblad. Ja. Men så att det är ett ordet så ska det stömas. Men det är allt gott att de kunde inte hålla sig sin rätt och stöma allt.
0: Ja, så är det blivit för fitt bara?
2: Ja, det är alltid. Alltså, bara att de drömmer nog sexan tills att jag kan spela här är en vit och allt ger sin tur. Ja, sen är det inte ut om jag ska säga vänta ut. Men, alltså, sommardomar, där lät jag kan spela och spela ut och kunde gästa tacklingar och så. Men så är det när jag mitt när man nästan bara hickar sig en läkare och så är det frysparska.
1: Ja,
2: det är
1: helt annat domar man gör det. Sommar lät man den här.
0: Det har blivit det inte kejligt alltid, vi ska se det diplomatiskt.
1: Ja, så vad är man allting från det som man släpper in till?
2: Nej, men alltså, det här läcker det som spelar, alltså inte, alltså man kommer alltid att göra ut med det och man vet, alltså han dömer, alltså så dömer han för att mövligt och man vet inte vad man kan och inte kan, vad gränsar han för.
0: Och vi tänkte att det var EU-kipa Ari och Ari, alltså vi tänkte att snacka om Östligt och så vidare, men kvart är det ett nöktande Kappengård 2026 tjockare bästa kvinnliga?
2: Alltså vi tog sig som urslit. Vi är alltid vid det med oss. Alltså vi ser männa samman som ett liv och klara att styrka samman allt och få det rika vötsen. Hon är alltid nöktande för Jokon.
1: Ja, 100%. Alltså om vi får mänta Jokon individuellt och som liv så är det fast. Det bästa som vi kunde så är det okej att vi inte vinna grejpen eller kan det göra. Så är allt gott.
0: Om man ska hitta att personlig mål för Kappekar var här till sett ikon ökar?
2: Ja, jag faktiskt sett mig ett mål till att klara allt detta kappen går ut utan att få återskriva.
1: Ja, det var det smukt, men så länge kom jag tyvärr inte. Men jag har sett mig mål för att nästa halva, hon ska vara skrivfri.
2: Ja, jag har alltid bara mål, alltså personliga mål att du är bättre och är en bättre värdläggare och du lever dejpast där och du har bättre att däcka upp och vi är en bättre livsjubbare. Alltså det är sån personlig mål alltid bra.
0: Ett annat som ägstning är något nytt det är att distar frasäkten och jag tycker begynner efter hånden är att lyckas äventyren tror jag att här har Malmasvänningar jag tycker, Jakob Haugård tidigare pendeln och han skriver faktiskt så mycket gott att det är nästan som har varit till dist själv då man läser det. Hva för tvittning har jag för tecken är att knappt så värt att skriva sådana romaner om det att göra av ett eller
2: Det är nekva att säga. Det är alltid resten finns ju nekva att följa vi och att kosta gånger till oss och att vi är igen här och vi tar faktiskt kvinnlig uppsäkert och det är alltid resten att flera som har sagt att det är nog stort att läsa detta. Alltså man kommer inte annars för. Så det är alltid görs nekva.
1: Ja, det är stort. Alltså jag sitter i ägstens läst att han kommer ut så som jag sitter och hukter så som dess någon. Alltså det är... Han gärna gott gör
2: han. Ja, kommer alla detaljer fram och den ägst man har glömt så bara okej. Här ska annars för att man har dysten så pyrs jag inte vet ju. Ska bara läsa det.
1: Det tar gott.
2: Det har funnit. Så vill jag allt vi.
0: Kvar Magnusen och Kjell Spinta Vichy. Vi tar sitt här i en luttland trymma och han är flöjnast, ja, och... Det är inte något att säga till, det är ger tygen i gåvens sällskapet. Men det är också om till något det inte har sagt och det manklar sig.